0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第20课。
0: 今天学习怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西。在节目的后半部分为您介绍北海道的海鲜。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚一起来到了北海道的札幌，两人来到海鲜市场附近的餐馆，打算品尝新鲜的鱼贝类。
0: 好，下面我们就来听第20课的会话。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 来确认一下会话内容。
1: 米亚问店员，
2: おすすめは何ですか？
0: 您这儿的特色菜是什么？
1: 店员指着菜单回答说，
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: 这个特色海鲜盖饭很不错。
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: 里面有很多鲑鱼子和海胆。
1: 米亚对店员说，
2: じゃあそれください。
0: 那我就要那个。
1: 欣欣也要了一份同样的。
2: 私も。
0: 我也是。
2: あ、わさびは入れないでください。
0: 啊，请别放山葵。
1: 店员确认说，
3: わさび抜きね。
0: 不放山葵。
1: 接着又问米亚，
3: そちらは？
0: 您呢？
1: 米亚回答说，
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 请给我多放点山葵。海鮮丼就是在米饭上放上鱼贝类生鱼片的料理。山葵呢是一种具有刺激性辣味的调料，通常呢是蘸在生鱼片上吃，很多人把它叫做芥末，但实际上和芥末呢是两种不同的调味料。
1: 是的，山葵有一点点辣，会刺激鼻窦，有点冲。
0: 好，我们再来听一遍今天的会话。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是请别放山葵。
2: わさびは入れないでください。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西了。好，先来确认一下这句话是什么意思。
4: わさび
0: 是山葵，
4: 入れないでください
0: 是请别放的意思。
1: 本课要点。
0: 要告诉对方你不想要什么，可以在动词的ない形后面加上
4: でください。
1: ない形。
0: ない形是动词活用形的一种，以ない结尾表示否定。比如在点菜时，如果你要告诉店员你不想在里面加入某样食材，可以在放入
4: 入れる
0: 的ない形
4: 入れない
0: 后面加上
4: でください，
0: 也就是
4: 入れないでください。
0: 不想要的食材要在后面加上助词は，在动词的ない形后面加上
4: でください
0: 就表示否定的请求。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
4: 入れないでください。わさびは入れないでください。
1: 怎么样，您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段在咖啡馆或餐馆点单时的对话。客人告诉店员他不想在饮料里放入某样东西。
5: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
6: かしこまりました。
0: 来确认一下会话的内容。
5: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
1: 一杯橙汁，请别放冰块。
4: オレンジジュース
0: 是橙汁。
4: 一つ
0: 是一个，在这里是一杯的意思。
4: 氷
0: 是冰块，因为不想要冰块，所以就是
4: 氷は入れないでください。
6: かしこまりました。
1: 好的。
0: 这个说法表示我理解了您的要求，是店员使用的郑重说法。
1: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
4: 氷は入れないでください。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你在点沙拉，你想告诉店员不要浇调味汁儿。调味汁儿是
4: ドレッシング。ドレッシング。
0: 在这里要用到浇这个动词，日语是
4: かける。
0: 它的ない形是
4: かけない。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第20课。
0: 今天学习怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西。在节目的后半部分为您介绍北海道的海鲜。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚一起来到了北海道的札幌，两人来到海鲜市场附近的餐馆，打算品尝新鲜的鱼贝类。
0: 好，下面我们就来听第20课的会话。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 来确认一下会话内容。
1: 米亚问店员：
2: おすすめは何ですか？
0: 您这儿的特色菜是什么？
1: 店员指着菜单回答说：
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: 这个特色海鲜盖饭很不错。
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: 里面有很多鲑鱼子和海胆。
1: 米亚对店员说：
2: じゃあそれください。
0: 那我就要那个。
1: 欣欣也要了一份同样的。
2: 私も。
0: 我也是。
2: あ、わさびは入れないでください。
0: 啊，请别放山葵。
1: 店员确认说：
3: わさび抜きね。
0: 不放山葵。
1: 接着又问米亚：
3: そちらは？
0: 您呢？
1: 米亚回答说：
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 请给我多放点山葵。海鮮丼就是在米饭上放上鱼贝类生鱼片的料理。山葵呢是一种具有刺激性辣味的调料，通常呢是蘸在生鱼片上吃，很多人把它叫做芥末，但实际上和芥末呢是两种不同的调味料。
1: 是的，山葵有一点点辣，会刺激鼻窦，有点冲。
0: 嗯，好，我们再来听一遍今天的会话。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是请别放山葵。
2: わさびは入れないでください。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西了。好，先来确认一下这句话是什么意思。
4: わさび
0: 是山葵，
4: 入れないでください
0: 是请别放的意思。
1: 本课要点。
0: 要告诉对方你不想要什么，可以在动词的ない形后面加上
4: でください。
1: 耐型。
0: 耐型是动词活用型的一种，以耐结尾，表示否定。比如在点菜时，如果你要告诉店员你不想在里面加入某样食材，可以在放入
4: 入れる
0: 的耐型
4: 入れない
0: 后面加上
4: でください，
0: 也就是
4: 入れないでください。
0: 不想要的食材要在后面加上助词は。在动词的耐性后面加上
4: でください，
0: 就表示否定的请求。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
4: 入れないでください。わさびは入れないでください。
1: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段在咖啡馆或餐馆点单时的对话，客人告诉店员他不想在饮料里放入某样东西。
5: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
6: かしこまりました。
0: 来确认一下会话的内容。
5: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
1: 一杯橙汁，请别放冰块。
4: オレンジジュース
0: 是橙汁。
4: 一つ
0: 是一个，在这里是一杯的意思。
4: 氷
0: 是冰块，因为不想要冰块，所以就是
4: 氷は入れないでください。
6: かしこまりました。
1: 好的。
0: 这个说法表示我理解了您的要求，是店员使用的郑重说法。
1: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
4: 氷は入れないでください。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你在点沙拉，你想告诉店员不要浇调味汁儿。调味汁儿是
4: ドレッシング。ドレッシング。
0: 在这里要用到浇这个动词，日语是
4: かける。
0: 它的ない形是
4: かけない。かけない。
0: 好，请回答。
6: ドレッシングはかけないでください。
0: 再来做一个练习。假设你在点菜，你想告诉店员不要用辣椒。辣椒是
4: 唐辛子。唐辛子。
0: 动词用是
4: 使う。
0: 它的ない形是
4: 使わない。使わない。
0: 好，请回答。
5: 唐辛子は使わないでください。
1: 常用语句，
0: 今天的常用语句是米亚说的这句话，请您把它记住。
2: おすすめは何ですか？
4: おすすめ
0: 意思是您推荐的东西，在餐馆等，如果你问
4: おすすめは何ですか，
0: 对方就会把店里最有人气的菜品或招牌菜介绍给你。
1: 请跟着录音练习说一下。
4: おすすめは何ですか？
0: 下面请再听一遍今天的绘画。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
6: じゃあそれください。私も、あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略，今天给大家介绍北海道的海鲜。
0: 北海道被日本海、鄂霍次克海和太平洋所环绕，盛产海鲜，渔业非常发达。
1: 北海道的螃蟹、乌贼、鲑鱼、鲑鱼子等都很有名吧？
0: 没错，北海道的海鲜在日本全国广受欢迎，各地的百货商店也会常常举办北海道物产展。另外呢，北海道的海产品还扬名海外，尤其是扇贝人气旺盛，大量出口到海外市场。
1: 扇贝不管是做成生鱼片还是带壳烤着吃都非常好吃。
0: 在渔港附近的餐馆或旅馆呢，还能品尝到用新鲜的螃蟹或海虾烹制的美味料理。刚刚打捞上来的乌贼的生鱼片，还有新鲜海胆的口感和鲜味呢，都堪称极品。如果要去北海道品尝海鲜呢，最好提前查一查各种海鲜的旺季是什么时候。好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目，星星他们会继续在北海道旅行。
0: 好，听众朋友，下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: 베트남 유학생 탐은 중국인 사진작가인 미아와 함께 홋카이도 삿포로에 왔습니다. 두 사람은 신선한 해산물을 먹기 위해 시장 근처에 있는 식당에 들어갔습니다.
1: 그럼 제20과의 대화 내용을 들어보시죠.
2: 오스스메와난데스카?
3: 코노 스페셜 카이센도가 오스스메다요. 이크라토 우니가 타뿌리 하이테르요.
2: じゃあそれください。私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: 内容を確認할까요？
0: 미아가점원에게묻습니다。
2: おすすめは何ですか？
1: 추천할만한것이뭐가있어요？
0: 점원이메뉴를가리키며대답합니다。
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
1: 이특선회덮밥을추천해요。
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
1: 연어알하고성게가듬뿍들어있어요。
0: 미아가주문합니다。
2: じゃあそれください。
1: 그럼그거주세요。
0: 탐도같은것을주문합니다。
2: 私も。
1: 저도요。
2: あ、わさびは入れないでください。
1: 아、고추냉이는넣지마세요。
0: 점원이확인합니다。
3: 와사비느끼네
1: 고추냉이빼고
0: 그리고미아에게도묻습니다
3: そちらは
1: 그쪽손님은요
0: 미아가대답합니다
2: 私はわさびをたくさん入れてください
1: 저는고추냉이를많이넣어주세요가이센동은밥위에생선이나조개등해산물회를얹은음식인데요고추냉이는코를톡쏘는듯한매운양념으로회를이고추냉이에찍어먹죠
0: 네저도가이센동아주좋아하는데요고추냉이는맵고코를톡쏘는느낌인데미아는많이넣어달라고하는군요고추냉이를아주좋아하나봐요
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
2: おすすめは何ですか
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよイクラとウニがたっぷり入ってるよ
2: じゃあそれください。私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: 오늘의중요표현은고추냉이는넣지마세요。
2: 와사비와入れないでください
1: 이걸배우면음식에넣지말아달라고말할수있게됩니다문장의뜻을확인할까요
4: 와사비
1: 는고추냉이
4: 入れないでください
1: 는넣지마세요라는뜻입니다오늘의포인트는넣지말아달라고하는표현입니다동사의나이형에
4: でください
1: 를붙이면됩니다
0: 나이형이요
1: 네나이형은동사의활용형의하나인데요나이로끝나부정의뜻을나타냅니다음식을주문할때넣지말아달라고말할때는넣다
4: 入れる
1: 의나이형
4: 入れない
1: 에
4: でください
1: 를붙여서
4: 入れないでください
1: 라고하면됩니다넣지않기를바라는것에는조사와를붙입니다동사의나이형에
4: でください
1: 를붙이면하지말아달라고부탁하는표현이되죠
0: 그럼따라서발음해보세요
4: 入れないでくださいわさびは入れないでくださいわさびは入れないでください
0: 잘따라하셨어요
1: 그럼음료수에넣지말아달라고하는대화예를들어보시죠커피숍이나음식점에서주문하는장면입니다
5: 오렌지주스1つ氷は入れないでください
6: かしこまりました
1: 내용을확인할까요
5: 오렌지주스1つ氷は入れないでください
0: 오렌지주스하나얼음은넣지마세요

0: 지주스
1: 는오렌지주스
0: 히토츠
1: 는하나라는뜻이지요
0: 고리
1: 는얼음입니다얼음을넣지않기를바란다면
0: 고리와이레나이데ください
1: 라고하면됩니다
2: かしこまりました
3: 알겠습니다
1: 이것은가게사람이주문받은것을이해했다는것을전하는표현이죠
3: 네그럼따라서발음해보세요
0: 氷は入れないでください。氷は入れないでください。
1: 다른경우도연습해볼까요샐러드를주문할때드레싱은뿌리지말아달라고주문해보세요드레싱은
0: ドレッシング ドレッシング
1: 이경우에는뿌리다라는뜻의동사
0: かける
1: 를사용합니다나이형은
0: かけない、かけない
1: 입니다자말해보세요
2: ドレッシングはかけないでくださいドレッシングはかけないでください
1: 다음은음식을주문할때고춧가루를사용하지말아달라고말해볼까요고춧가루는
0: とうがらし、とうがらし
1: 동사사용하다는
0: 使う
1: 나이형은
0: 使わない使わない
1: 입니다자말해보세요
4: 唐辛子は使わないでください唐辛子は使わないでください
1: 오늘의추가표현은미아가한이말입니다그대로외워보세요
5: おすすめは何ですか?
0: おすすめ
1: 는추천할만한것이라는뜻인데요음식점등에서
0: おすすめは何ですか?
1: 추천할만한것은뭐예요?다시말해서뭐가맛있어요?라고질문하면가장인기가있거나그가게에서자신있는음식을알려줄거예요
3: 그럼따라서발음해보세요
0: おすすめは何ですか?
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
5: おすすめは何ですか?
6: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよイクラとウニがたっぷり入ってるよ
5: じゃあそれください
2: 私もあ、わさびは入れないでください
6: わさび抜きねそちらは?
5: 私はわさびをたくさん入れてください
7: 食いしん坊カイトにお任せ
3: 이어서가이도의식문화소개코너입니다오늘은홋카이도의해산물을소개해드리죠
1: 일본해오호츠크해태평양등수해바다로둘러싸인홋카이도는해산물이풍부해서어업이아주번성한곳입니다
3: 게와오징어연어연어알등이유명하죠
1: 네홋카이도의해산물은해외에서도맛있기로유명한데요특히가리비는인기가높아서많이수출되고있죠
3: 네가리비는회로먹어도맛있고껍데기째구워먹어도아주맛있죠
1: 어항부근의식당이나역원에서는날성게나새우로만든특별한요리를먹을수있습니다각해산물이나오는계절을미리알아보고가면좋을거예요일본말첫걸음어떠셨습니까
3: 네다음시간도많이기대해주세요

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第20课。
0: 今天学习怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西。在节目的后半部分为您介绍北海道的海鲜。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚一起来到了北海道的札幌，两人来到海鲜市场附近的餐馆，打算品尝新鲜的鱼贝类。
0: 好，下面我们就来听第20课的绘画。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米亚问店员，
2: おすすめは何ですか？
0: 您这儿的特色菜是什么？
1: 店员指着菜单回答说，
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: 这个特色海鲜盖饭很不错。
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: 里面有很多鲑鱼子和海胆。
1: 米亚对店员说，
2: じゃあそれください。
0: 那我就要那个。
1: 欣欣也要了一份同样的。
4: 私も。
0: 我也是。
4: あ、わさびは入れないでください。
0: 啊，请别放山葵。
1: 店员确认说，
3: わさび抜きね。
0: 不放山葵。
1: 接着又问米亚，
3: そちらは？
0: 您呢？
1: 米亚回答说，
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 请给我多放点山葵。海鮮丼就是在米饭上放上鱼贝类生鱼片的料理。山葵呢是一种具有刺激性辣味的调料，通常呢是蘸在生鱼片上吃，很多人把它叫做芥末，但实际上和芥末呢是两种不同的调味料。
1: 是的，山葵有一点点辣，会刺激鼻窦，有点冲。
0: 好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是请别放山葵。
4: わさびは入れないでください。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西了。好，先来确认一下这句话是什么意思。
5: わさび
0: 是山葵，
5: 入れないでください
0: 是请别放的意思。
1: 本课要点。
0: 要告诉对方你不想要什么，可以在动词的ない形后面加上
5: でください。
1: 耐心。
0: 耐心是动词活用型的一种，以耐结尾，表示否定。比如在点菜时，如果你要告诉店员你不想在里面加入某样食材，可以在放入
5: 入れる
0: 的耐心
5: 入れない
0: 后面加上
5: でください，
0: 也就是
5: 入れないでください。
0: 不想要的食材要在后面加上助词は，在动词的耐心后面加上
5: でください，
0: 就表示否定的请求。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 入れないでください。わさびは入れないでください。
1: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段在咖啡馆或餐馆点单时的对话，客人告诉店员他不想在饮料里放入某样东西。
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
1: 一杯橙汁，请别放冰块。
5: オレンジジュース
0: 是橙汁。
5: 一つ
0: 是一个，在这里是一杯的意思。
5: 氷
0: 是冰块，因为不想要冰块，所以就是

0: 氷は入れないでください。
1: かしこまりました。
2: 好的。
3: 这个说法表示我理解了您的要求，是店员使用的郑重说法。
2: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
0: 氷は入れないでください。
2: 试试看。
3: 我们来做一个练习。假设你在点沙拉，你想告诉店员不要浇调味汁儿。调味汁儿是
0: ドレッシング。ドレッシング。
3: 在这里要用到浇这个动词，日语是
0: かける。
3: 它的ない形是
0: かけない。かけない。
3: 好，请回答。
1: ドレッシングはかけないでください。
3: 再来做一个练习，假设你在点菜，你想告诉店员不要用辣椒，辣椒是
0: 唐辛子，唐辛子，
3: 动词用是
0: 使う，
3: 它的ない形是
0: 使わない，使わない。
3: 好，请回答。
4: 唐辛子は使わないでください。
2: 常用语句，
3: 今天的常用语句是米娅说的这句话，请您把它记住。
1: おすすめは何ですか？
0: おすすめ
3: 意思是您推荐的东西，在餐馆等，如果你问
0: おすすめは何ですか，
3: 对方就会把店里最有人气的菜品或招牌菜介绍给你。
2: 请跟着录音练习说一下。
0: おすすめは何ですか？
3: 下面请再听一遍今天的会话。
1: おすすめは何ですか？
5: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
1: じゃあそれください。私も。あ、わさびは入れないでください。
5: わさび抜きね。そちらは？
1: 私はわさびをたくさん入れてください。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: 海斗的美食攻略，今天给大家介绍北海道的海鲜。
3: 北海道被日本海、鄂霍次克海和太平洋所环绕，盛产海鲜，渔业非常发达。
2: 北海道的螃蟹、乌贼、鲑鱼、鲑鱼子等都很有名吧？
3: 没错，北海道的海鲜在日本全国广受欢迎，各地的百货商店也会常常举办北海道物产展。另外呢，北海道的海产品还扬名海外，尤其是扇贝人气旺盛，大量出口到海外市场。
2: 扇贝不管是做成生鱼片还是带壳烤着吃都非常好吃。
3: 在渔港附近的餐馆或旅馆呢，还能品尝到用新鲜的螃蟹或海虾烹制的美味料理，刚刚打捞上来的乌贼的生鱼片，还有新鲜海胆的口感和鲜味呢，都堪称极品。如果要去北海道品尝海鲜呢，最好提前查一查各种海鲜的旺季是什么时候。好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
2: 下期节目，星星他们会继续在北海道旅行。
3: 好，听众朋友，下期节目见。
2: 听众朋友们，再见。

0: 베트남 유학생 탐은 중국인 사진작가인 미아와 함께 홋카이도 삿포로에 왔습니다. 두 사람은 신선한 해산물을 먹기 위해 시장 근처에 있는 식당에 들어갔습니다.
1: 그럼 제20과의 대화 내용을 들어보시죠.
2: 오스스메와난데스카?
3: 코노 스페셜 카이센도가 오스스메다요. 이크라 토 우니가 타뿌리 하이테르요.
2: じゃあそれください。私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: 内容を確認할까요？
0: 미아가점원에게묻습니다。
2: おすすめは何ですか？
1: 추천할만한것이뭐가있어요？
0: 점원이메뉴를가리키며대답합니다。
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
1: 이특선회덮밥을추천해요。
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
1: 연어알하고성게가듬뿍들어있어요。
0: 미아가주문합니다。
2: じゃあそれください。
1: 그럼그거주세요。
0: 탐도같은것을주문합니다。
2: 私も。
1: 저도요。
2: あ、わさびは入れないでください。
1: 아、고추냉이는넣지마세요。
0: 점원이확인합니다。
3: 와사비느끼네
1: 고추냉이빼고
0: 그리고미아에게도묻습니다
3: そちらは
1: 그쪽손님은요
0: 미아가대답합니다
2: 私はわさびをたくさん入れてください
1: 저는고추냉이를많이넣어주세요가이센동은밥위에생선이나조개등해산물회를얹은음식인데요고추냉이는코를톡쏘는듯한매운양념으로회를이고추냉이에찍어먹죠
0: 네저도가이센동아주좋아하는데요고추냉이는맵고코를톡쏘는느낌인데미아는많이넣어달라고하는군요고추냉이를아주좋아하나봐요
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
2: おすすめは何ですか
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよイクラとウニがたっぷり入ってるよ
2: じゃあそれください。私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: 오늘의중요표현은고추냉이는넣지마세요。
2: 와사비와入れないでください
1: 이걸배우면음식에넣지말아달라고말할수있게됩니다문장의뜻을확인할까요
4: 와사비
1: 는고추냉이
4: 入れないでください
1: 는넣지마세요라는뜻입니다오늘의포인트는넣지말아달라고하는표현입니다동사의나이형에
4: でください
1: 를붙이면됩니다
0: 나이형이요
1: 네나이형은동사의활용형의하나인데요나이로끝나부정의뜻을나타냅니다음식을주문할때넣지말아달라고말할때는넣다
4: 入れる
1: 의나이형
4: 入れない
1: 에
4: でください
1: 를붙여서
4: 入れないでください
1: 라고하면됩니다넣지않기를바라는것에는조사와를붙입니다동사의나이형에
4: でください
1: 를붙이면하지말아달라고부탁하는표현이되죠
0: 그럼따라서발음해보세요
4: 入れないでくださいわさびは入れないでくださいわさびは入れないでください
0: 잘따라하셨어요
1: 그럼음료수에넣지말아달라고하는대화예를들어보시죠커피숍이나음식점에서주문하는장면입니다
5: 오렌지주스1つ氷は入れないでください
6: かしこまりました
1: 내용을확인할까요
5: 오렌지주스1つ氷は入れないでください
0: 오렌지주스하나얼음은넣지마세요
4: オレンジジュース
1: 는오렌지주스
4: 一つ
1: 는하나라는뜻이지요
4: 氷
1: 는얼음입니다얼음을넣지않기를바란다면
4: 氷は入れないでください
1: 라고하면됩니다
6: かしこまりました
0: 알겠습니다
1: 이것은가게사람이주문받은것을이해했다는것을전하는표현이죠
0: 네그럼따라서발음해보세요
4: 氷は入れないでください氷は入れないでください
1: 다른경우도연습해볼까요샐러드를주문할때드레싱은뿌리지말아달라고주문해보세요드레싱은
4: ドレッシング ドレッシング
1: 이경우에는뿌리다라는뜻의동사
4: かける
1: 를사용합니다나이형은
4: かけないかけない
1: 입니다자말해보세요
6: ドレッシングはかけないでくださいドレッシングはかけないでください
1: 다음은음식을주문할때고춧가루를사용하지말아달라고말해볼까요고춧가루는
4: 도가라시도가라시
1: 동사사용하다는
4: 使う
1: 나이형은
4: 使わない使わない
1: 입니다자말해보세요
3: 도가라시와使わないでください唐辛子は使わないでください。
1: 오늘의추가표현은미아가한이말입니다그대로외워보세요
2: おすすめは何ですか?
4: おすすめ
1: 는추천할만한것이라는뜻인데요음식점등에서
4: おすすめは何ですか?
1: 추천할만한것은뭐예요?다시말해서뭐가맛있어요?라고질문하면가장인기가있거나그가게에서자신있는음식을알려줄거예요
0: 그럼따라서발음해보세요
4: おすすめは何ですか?
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
2: おすすめは何ですか?
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよイクラとウニがたっぷり入ってるよ
6: じゃあそれください私もあわさびは入れないでください
3: わさび抜きねそちらは
6: 私はわさびをたくさん入れてください
7: 食いしん坊カイトにお任せ
0: 이어서カイト의식문화소개코너입니다오늘은홋카이도의해산물을소개해드리죠
1: 일본해오호츠크해태평양등세바다로둘러싸인홋카이도는해산물이풍부해서업이아주번성한곳입니다
0: 게와오징어연어연어알등이유명하죠
1: 네홋카이도의해산물은해외에서도맛있기로유명한데요특히가리비는인기가높아서많이수출되고있죠
0: 네가리비는회로먹어도맛있고껍데기째구워먹어도아주맛있죠
1: 어항부근의식당이나여관에서는날성게나새우로만든특별한요리를먹을수있습니다각해산물이나오는계절을미리알아보고가면좋을거예요일본말첫걸음어떠셨습니까
0: 네다음시간도많이기대해주세요

0: 米亚问店员，
1: おすすめは何ですか？
2: 您这儿的特色菜是什么？
0: 店员指着菜单回答说，
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
2: 这个特色海鲜盖饭很不错。
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: 里面有很多鲑鱼子和海胆。
0: 米亚对店员说，
1: じゃあそれください。
2: 那我就要那个。
0: 星星也要了一份同样的。
4: 私も。
2: 我也是。
4: あ、わさびは入れないでください。
2: あ、请别放山葵。
0: 店员确认说，
3: わさび抜きね。
2: 不放山葵。
0: 接着又问米亚，
3: そちらは？
2: 您呢？
0: 米亚回答说，
1: 私はわさびをたくさん入れてください。
2: 请给我多放点山葵。海鮮丼就是在米饭上放上鱼贝类生鱼片的料理。山葵呢是一种具有刺激性辣味的调料，通常呢是蘸在生鱼片上吃。很多人把它叫做芥末，但实际上和芥末呢是两种不同的调味料。
0: 是的，山葵有一点点辣，会刺激鼻窦，有点冲。
2: 嗯，好，我们再来听一遍今天的绘画。
1: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
1: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
1: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 重点语句。
2: 今天的重点语句是请别放山葵。
4: わさびは入れないでください。
2: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西了。好，先来确认一下这句话是什么意思。
5: わさび
2: 是山葵，
5: 入れないでください
2: 是请别放的意思。
0: 本课要点，
2: 要告诉对方你不想要什么，可以在动词的ない形后面加上
5: でください。
0: ない形。
2: 嗯，ない形是动词活用形的一种，以ない结尾，表示否定。比如在点菜时，如果你要告诉店员你不想在里面加入某样食材，可以在放入
5: 入れる
2: 的ない形
5: 入れない
2: 后面加上
5: でください，
2: 也就是
5: 入れないでください。
2: 不想要的食材要在后面加上助词は，在动词的ない形后面加上
5: でください，
2: 就表示否定的请求。
0: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 入れないでください。わさびは入れないでください。
0: 怎么样？您会说了吗？说说看。
2: 我们来听一段在咖啡馆或餐馆点单时的对话。客人告诉店员他不想在饮料里放入某样东西。
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
7: かしこまりました。
2: 来确认一下绘画的内容。
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
0: 一杯橙汁，请别放冰块。
5: Orange juice
2: 是橙汁，
5: 一つ
2: 是一个，在这里是一杯的意思。
5: 氷
2: 是冰块，因为不想要冰块，所以就是
5: 氷は入れないでください。
7: かしこまりました。
0: 好的，
2: 这个说法表示我理解了您的要求，是店员使用的郑重说法。
0: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
5: 氷は入れないでください。
0: 试试看。
2: 我们来做一个练习。假设你在点沙拉，你想告诉店员不要浇调味汁儿。调味汁儿是
5: ドレッシング。ドレッシング。
2: 在这里要用到浇这个动词，日语是
5: かける。
2: 它的ない形是
5: かけない。かけない。
2: 好，请回答。
7: ドレッシングはかけないでください。

0: 这里是 NHK 日本国际传媒华语广播。本次华语新闻使用 AI 播音。
1: 现在开始播送日本时间7月14日下午3点10分的新闻。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第20课。
0: 今天学习怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西。在节目的后半部分为您介绍北海道的海鲜。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚一起来到了北海道的札幌，两人来到海鲜市场附近的餐馆，打算品尝新鲜的鱼贝类。
0: 好，下面我们就来听第20课的会话。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 来确认一下绘画内容。

0: 米亚问店员，
1: おすすめは何ですか？
2: 您这儿的特色菜是什么？
0: 店员指着菜单回答说，
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
2: 这个特色海鲜盖饭很不错。
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: 里面有很多鲑鱼子和海胆。
0: 米亚对店员说，
1: じゃあそれください。
2: 那我就要那个。
0: 星星也要了一份同样的。
4: 私も。
2: 我也是。
4: あ、わさびは入れないでください。
2: あ、请别放山葵。
0: 店员确认说，
3: わさび抜きね。
2: 不放山葵。
0: 接着又问米亚，
3: そちらは？
2: 您呢？
0: 米亚回答说，
1: 私はわさびをたくさん入れてください。
2: 请给我多放点山葵。海鮮丼就是在米饭上放上鱼贝类生鱼片的料理。山葵呢是一种具有刺激性辣味的调料，通常呢是蘸在生鱼片上吃。很多人把它叫做芥末，但实际上和芥末呢是两种不同的调味料。
0: 是的，山葵有一点点辣，会刺激鼻窦，有点冲。
2: 嗯，好，我们再来听一遍今天的会话。
1: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
1: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
1: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 重点语句。
2: 今天的重点语句是请别放山葵。
4: わさびは入れないでください。
2: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西了。好，先来确认一下这句话是什么意思。
5: わさび
2: 是山葵，
5: 入れないでください
2: 是请别放的意思。
0: 本课要点，
2: 要告诉对方你不想要什么，可以在动词的ない形后面加上
5: でください。
0: ない形。
2: 嗯，ない形是动词活用形的一种，以ない结尾，表示否定。比如在点菜时，如果你要告诉店员你不想在里面加入某样食材，可以在放入
5: 入れる
2: 的ない形
5: 入れない
2: 后面加上
5: でください，
2: 也就是
5: 入れないでください。
2: 不想要的食材要在后面加上助词は，在动词的ない形后面加上
5: でください
2: 就表示否定的请求。
0: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 入れないでください。わさびは入れないでください。
0: 怎么样，您会说了吗？说说看。
2: 我们来听一段在咖啡馆或餐馆点单时的对话。客人告诉店员他不想在饮料里放入某样东西。
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
2: 来确认一下会话的内容。
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
0: 一杯橙汁，请别放冰块。
5: Orange juice
2: 是橙汁，
5: 一つ
2: 是一个，在这里是一杯的意思。
5: 氷
2: 是冰块，因为不想要冰块，所以就是
5: 氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
0: 好的，
2: 这个说法表示我理解了您的要求，是店员使用的郑重说法。
0: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
5: 氷は入れないでください。
0: 试试看。
2: 我们来做一个练习。假设你在点沙拉，你想告诉店员不要浇调味汁儿。调味汁儿是
5: ドレッシング。ドレッシング。
2: 在这里要用到浇这个动词，日语是
5: かける。
2: 它的ない形是
5: かけない。かけない。
2: 好，请回答。
7: ドレッシングはかけないでください。

0: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: 저는고추냉이를많이넣어주세요。가이센동은밥위에생선이나조개등해산물회를얹은음식인데요。고추냉이는코를톡쏘는듯한매운양념으로회를이고추냉이에찍어먹죠。
2: 네저도가이센동아주좋아하는데요。고추냉이는맵고코를톡쏘는느낌인데미아는많이넣어달라고하는군요。고추냉이를아주좋아하나봐요。
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠。
0: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
0: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: 오늘의중요표현은고추냉이는넣지마세요。
4: 와사비와入れないでください。
1: 이걸배우면음식에넣지말아달라고말할수있게됩니다。문장의뜻을확인할까요？
5: 와사비
1: 는고추냉이，
5: 入れないでください。
1: 는넣지마세요라는뜻입니다。오늘의포인트는넣지말아달라고하는표현입니다。동사의나이형에
5: でください
1: 를붙이면됩니다。
2: 나이형이요？
1: 네나이형은동사의활용형의하나인데요。나이로끝나부정의뜻을나타냅니다。음식을주문할때넣지말아달라고말할때는넣다
5: 入れる
1: 의나이형
5: 入れない
1: 에
5: でください
1: 를붙여서
5: 入れないでください。
1: 라고하면됩니다。넣지않기를바라는것에는조사와를붙입니다。동사의나이형에
5: でください
1: 를붙이면하지말아달라고부탁하는표현이되죠。
2: 그럼따라서발음해보세요。
5: 入れないでください。わさびは入れないでください。わさびは入れないでください。
2: 잘따라하셨어요？
1: 그럼음료수에넣지말아달라고하는대화예를들어보시죠。커피숍이나음식점에서주문하는장면입니다。
6: 오렌지주스1つ。氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
1: 내용을확인할까요？
6: 오렌지주스1つ。氷は入れないでください。
2: オレンジジュース하나。얼음은넣지마세요。
5: オレンジジュース
1: 는オレンジジュース。
5: 一つ
1: 는하나라는뜻이지요。
5: 氷
1: 는얼음입니다。얼음을넣지않기를바란다면
5: 氷は入れないでください。
1: 라고하면됩니다。
4: かしこまりました。
2: 알겠습니다。
1: 이것은가게사람이주문받은것을이해했다는것을전하는표현이죠。
2: 네그럼따라서발음해보세요。
5: 氷は入れないでください。氷は入れないでください。
1: 다른경우도연습해볼까요？샐러드를주문할때드레싱은뿌리지말아달라고주문해보세요。드레싱은
5: ドレッシング、ドレッシング。
1: 이경우에는뿌리다라는뜻의동사
5: かける
1: 를사용합니다。나이형은
5: かけない、かけない。
1: 입니다。자말해보세요。
4: ドレッシングはかけないでください。ドレッシングはかけないでください。
1: 다음은음식을주문할때고춧가루를사용하지말아달라고말해볼까요？고춧가루는
5: 도가라시도가라시
1: 동사사용하다는
5: 使う
1: 나이형은
5: 使わない使わない
1: 입니다。자말해보세요。

0: 唐辛子は使わないでください。唐辛子は使わないでください。
1: 오늘의추가표현은미아가한이말입니다그대로외워보세요
2: おすすめは何ですか?
3: おすすめ
1: 는추천할만한것이라는뜻인데요음식점등에서
3: おすすめは何ですか?
1: 추천할만한것은뭐예요?다시말해서뭐가맛있어요?라고질문하면가장인기가있거나그가게에서자신있는음식을알려줄거예요
4: 그럼따라서발음해보세요
3: おすすめは何ですか?
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
2: おすすめは何ですか?
5: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよイクラとウニがたっぷり入ってるよ
2: じゃあそれください
6: 私もあ、わさびは入れないでください
5: わさび抜きねそちらは?
2: 私はわさびをたくさん入れてください
7: 食いしん坊カイトにお任せ
4: 이어서カイト의식문화소개코너입니다오늘은홋카이도의해산물을소개해드리죠
1: 일본해오호츠크해태평양등수해바다로둘러싸인홋카이도는해산물이풍부해서어업이아주번성한곳입니다
4: 게와오징어연어연어알등이유명하죠
1: 네홋카이도의해산물은해외에서도맛있기로유명한데요특히가리비는인기가높아서많이수출되고있죠
4: 네가리비는회로먹어도맛있고껍데기째구워먹어도아주맛있죠
1: 어항부근의식당이나역원에서는날성게나새우로만든특별한요리를먹을수있습니다각해산물이나오는계절을미리알아보고가면좋을거예요일본말첫걸음어떠셨습니까
4: 네다음시간도많이기대해주세요

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第20课。
0: 今天学习怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西。在节目的后半部分为您介绍北海道的海鲜。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚一起来到了北海道的札幌，两人来到海鲜市场附近的餐馆，打算品尝新鲜的鱼贝类。
0: 好，下面我们就来听第20课的绘画。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米亚问店员：
2: おすすめは何ですか？
0: 您这儿的特色菜是什么？
1: 店员指着菜单回答说：
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: 这个特色海鲜盖饭很不错。
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: 里面有很多鲑鱼子和海胆。
1: 米亚对店员说：
2: じゃあそれください。
0: 那我就要那个。
1: 欣欣也要了一份同样的。
4: 私も。
0: 我也是。
4: あ、わさびは入れないでください。
0: 啊，请别放山葵。
1: 店员确认说：
3: わさび抜きね。
0: 不放山葵。
1: 接着又问米亚：
3: そちらは？
0: 您呢？
1: 米亚回答说：
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 请给我多。

0: 放点山葵。海鲜丼就是在米饭上放上鱼贝类生鱼片的料理。山葵呢是一种具有刺激性辣味的调料，通常呢是蘸在生鱼片上吃。很多人把它叫做芥末，但实际上和芥末呢是两种不同的调味料。
1: 是的，山葵有一点点辣，会刺激鼻窦，有点冲。
0: 好，我们再来听一遍今天的会话。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是请别放山葵。
4: わさびは入れないでください。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西了。好，先来确认一下这句话是什么意思。
5: わさび
0: 是山葵，
5: 入れないでください
0: 是请别放的意思。
1: 本课要点，
0: 要告诉对方你不想要什么，可以在动词的ない形后面加上
5: でください。
1: ない形。
0: ない形是动词活用形的一种，以ない结尾，表示否定。比如在点菜时，如果你要告诉店员你不想在里面加入某样食材，可以在放入
5: 入れる
0: 的ない形
5: 入れない
0: 后面加上
5: でください。
0: 也就是
5: 入れないでください。
0: 不想要的食材要在后面加上助词は，在动词的ない形后面加上
5: でください，
0: 就表示否定的请求。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 入れないでください。わさびは入れないでください。
1: 怎么样，您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段在咖啡馆或餐馆点单时的对话。客人告诉店员他不想在饮料里放入某样东西。
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
0: 来确认一下会话的内容。
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
1: 一杯橙汁，请别放冰块。
5: Orange juice
0: 是橙汁，
5: 一つ
0: 是一个，在这里是一杯的意思。
5: 氷
0: 是冰块，因为不想要冰块，所以就是
5: 氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
1: 好的，
0: 这个说法表示我理解了您的要求，是店员使用的郑重说法。
1: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
5: 氷は入れないでください。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你在点沙拉，你想告诉店员不要浇调味汁儿。调味汁儿是
5: ドレッシング。ドレッシング。
0: 在这里要用到浇这个动词，日语是
5: かける。
0: 它的ない形是
5: かけない。かけない。
0: 好，请回答。
4: ドレッシングはかけないでください。
0: 再来做一个练习。假设你在点菜，你想告诉店员不要用辣椒。辣椒是
5: 唐辛子。唐辛子。
0: 动词用。是
5: 使う，
0: 它的ない形是
5: 使わない。使わない。
0: 好，请回答。
6: 唐辛子は使わないでください。
1: 常用语句。
0: 今天的常用语句是米亚说的这句话，请您把它记住。
2: おすすめは何ですか？
5: おすすめ。
0: 意思是您推荐的东西。在餐馆等，如果你问
5: おすすめは何ですか？
0: 对方就会把店里最有人气的菜品或招牌菜介绍给你。
1: 请跟着录音练习说一下。
5: おすすめは何ですか？
0: 下面请再听一遍今天的会话。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略，今天给大家介绍北海道的海鲜。
0: 北海道被日本海、鄂霍次克海和太平洋所环绕，盛产海鲜，渔业非常发达。
1: 北海道的螃蟹、乌贼、鲑鱼、鲑鱼子等都很有名吧？
0: 没错，北海道的海鲜在日本全国广受欢迎，各地的百货商店也会常常举办北海道物产展。另外呢，北海道的海产品还扬名海外，尤其是扇贝人气旺盛，大量出口到海外市场。
1: 扇贝不管是做成生鱼片还是带壳烤着吃都非常好吃。
0: 在渔港附近的餐馆或旅馆呢，还能品尝到用新鲜的螃蟹或海虾烹制的美味料理，刚刚打捞上来的乌贼的生鱼片，还有新鲜海胆的口感和鲜味呢，都堪称极品。如果要去北海道品尝海鲜呢，最好提前查一查各种海鲜的旺季是什么时候。好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目，欣欣他们会继续在北海道旅行。
0: 好，听众朋友，下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: 저는고추냉이를많이넣어주세요。가이센동은밥위에생선이나조개등해산물회를얹은음식인데요。고추냉이는코를톡쏘는듯한매운양념으로회를이고추냉이에찍어먹죠。
2: 네저도가이센동아주좋아하는데요。고추냉이는맵고코를톡쏘는느낌인데미아는많이넣어달라고하는군요。고추냉이를아주좋아하나봐요。
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠。
0: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
0: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: 오늘의중요표현은고추냉이는넣지마세요。
4: 와사비와入れないでください。
1: 이걸배우면음식에넣지말아달라고말할수있게됩니다。문장의뜻을확인할까요？
5: 와사비
1: 는고추냉이，
5: 入れないでください
1: 는넣지마세요라는뜻입니다。오늘의포인트는넣지말아달라고하는표현입니다。동사의나이형에
5: でください
1: 를붙이면됩니다。
2: 나이형요？
1: 네나이형은동사의활용형의하나인데요。나이로끝나부정의뜻을나타냅니다。음식을주문할때넣지말아달라고말할때는넣다
5: 入れる
1: 의나이형
5: 入れない
1: 에
5: でください
1: 를붙여서
5: 入れないでください
1: 라고하면됩니다。넣지않기를바라는것에는조사와를붙입니다。동사의나이형에
5: でください
1: 를붙이면하지말아달라고부탁하는표현이되죠。
2: 그럼따라서발음해보세요。
5: 入れないでください。わさびは入れないでください。わさびは入れないでください。
2: 잘따라하셨어요？
1: 그럼음료수에넣지말아달라고하는대화예를들어보시죠。커피숍이나음식점에서주문하는장면입니다。
6: 오렌지주스1つ。氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
1: 내용을확인할까요？
6: 오렌지주스1つ。氷は入れないでください。
2: オレンジジュース하나。얼음은넣지마세요。
5: オレンジジュース
1: 는オレンジジュース。
5: 一つ
1: 는하나라는뜻이지요。
5: 氷
1: 는얼음입니다。얼음을넣지않기를바란다면
5: 氷は入れないでください。
1: 라고하면됩니다。
4: かしこまりました。
2: 알겠습니다。
1: 이것은가게사람이주문받은것을이해했다는것을전하는표현이죠。
2: 네그럼따라서발음해보세요。
5: 氷は入れないでください。氷は入れないでください。
1: 다른경우도연습해볼까요？샐러드를주문할때드레싱은뿌리지말아달라고주문해보세요。드레싱은
5: ドレッシング ドレッシング
1: 이경우에는뿌리다라는뜻의동사
5: かける
1: 를사용합니다。나이형은
5: かけないかけない
1: 입니다。자말해보세요。
4: ドレッシングはかけないでください。ドレッシングはかけないでください。
1: 다음은음식을주문할때고춧가루를사용하지말아달라고말해볼까요？고춧가루는
5: 도가라시도가라시
1: 동사사용하다는
5: 使う
1: 나이형은
5: 使わない使わない
1: 입니다。자말해보세요。

0: 唐辛子は使わないでください。唐辛子は使わないでください。
1: 오늘의추가표현은미아가한이말입니다그대로외워보세요
2: 오스스메와난데스카
3: 오스스메
1: 는추천할만한것이라는뜻인데요음식점등에서
3: 오스스메와난데스카
1: 추천할만한것은뭐예요다시말해서뭐가맛있어요라고질문하면가장인기가있거나그가게에서자신있는음식을알려줄거예요
4: 그럼따라서발음해보세요
3: おすすめは何ですか?
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
2: おすすめは何ですか?
5: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよイクラとウニがたっぷり入ってるよ
2: じゃあそれください
6: 私もあ、わさびは入れないでください
5: わさび抜きねそちらは?
2: 私はわさびをたくさん入れてください
7: 食いしん坊カイトにお任せ
4: 이어서カイト의식문화소개코너입니다오늘은홋카이도의해산물을소개해드리죠
1: 일본해오호츠크해태평양등수해바다로둘러싸인홋카이도는해산물이풍부해서어업이아주번성한곳입니다
4: 게와오징어연어연어알등이유명하죠
1: 네홋카이도의해산물은해외에서도맛있기로유명한데요특히가리비는인기가높아서많이수출되고있죠
4: 네가리비는회로먹어도맛있고껍데기째구워먹어도아주맛있죠
1: 어항부근의식당이나여관에서는날성게나새우로만든특별한요리를먹을수있습니다각해산물이나오는계절을미리알아보고가면좋을거예요일본말첫걸음어떠셨습니까
4: 네다음시간도많이기대해주세요

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第20课。
0: 今天学习怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西。在节目的后半部分为您介绍北海道的海鲜。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚一起来到了北海道的札幌，两人来到海鲜市场附近的餐馆，打算品尝新鲜的鱼贝类。
0: 好，下面我们就来听第20课的会话。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 来确认一下会话内容。
1: 米亚问店员，
2: おすすめは何ですか？
0: 您这儿的特色菜是什么？
1: 店员指着菜单回答说，
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: 这个特色海鲜盖饭很不错。
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: 里面有很多鲑鱼子和海胆。
1: 米亚对店员说，
2: じゃあそれください。
0: 那我就要那个。
1: 欣欣也要了一份同样的。
2: 私も。
0: 我也是。
2: あ、わさびは入れないでください。
0: 啊，请别放山葵。
1: 店员确认说，
3: わさび抜きね。
0: 不放山葵。
1: 接着又问米亚，
3: そちらは？
0: 您呢？
1: 米亚回答说，
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 请给我多。

0: そちらは？
1: 私はわさびをたくさん入れてください。
2: 重点语句，
3: 今天的重点语句是请别放山葵。
1: わさびは入れないでください。
3: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西了。好，先来确认一下这句话是什么意思。
4: わさび
3: 是山葵，
4: 入れないでください
3: 是请别放的意思。
2: 本课要点，
3: 要告诉对方你不想要什么，可以在动词的ない形后面加上
4: でください。
2: ない形，
3: ない形是动词活用形的一种，以ない结尾表示否定。比如在点菜时，如果你要告诉店员你不想在里面加入某样食材，可以在放入
4: 入れる
3: 的ない形
4: 入れない
3: 后面加上
4: でください，
3: 也就是
4: 入れないでください。
3: 不想要的食材要在后面加上助词は，在动词的ない形后面加上
4: でください，
3: 就表示否定的请求。
2: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
4: 入れないでください。わさびは入れないでください。
2: 怎么样，您会说了吗？说说看，
3: 我们来听一段在咖啡馆或餐馆点单时的对话。客人告诉店员他不想在饮料里放入某样东西。
5: オレンジジュース一つ、氷は入れないでください。
1: かしこまりました。
3: 来确认一下会话的内容。
5: オレンジジュース一つ、氷は入れないでください。
2: 一杯橙汁，请别放冰块。
4: Orange juice
3: 是橙汁，
4: 一つ
3: 是一个，在这里是一杯的意思。
4: 氷
3: 是冰块，因为不想要冰块，所以就是
4: 氷は入れないでください。
1: かしこまりました。
2: 好的，
3: 这个说法表示我理解了您的要求，是店员使用的郑重说法。
2: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
4: 氷は入れないでください。
2: 试试看。
3: 我们来做一个练习。假设你在点沙拉，你想告诉店员不要浇调味汁儿。调味汁儿是
4: ドレッシング。ドレッシング。
3: 在这里要用到浇这个动词，日语是
4: かける。
3: 它的ない形是
4: かけない。かけない。
3: 好，请回答。
6: ドレッシングはかけないでください。
3: 再来做一个练习。假设你在点菜，你想告诉店员不要用辣椒。辣椒是
4: 唐辛子。唐辛子。
3: 动词用是
4: 使う，
3: 它的ない形是
4: 使わない。使わない。
3: 好，请回答。
5: 唐辛子は使わないでください。
2: 常用语句，
3: 今天的常用语句是米亚说的这句话，请您把它记住。
1: おすすめは何ですか？
4: おすすめ
3: 意思是您推荐的东西。在餐馆等，如果你问
4: おすすめは何ですか，
3: 对方就会把店里最有人气的菜品或招牌菜介绍给你。
2: 请跟着录音练习说一下。
4: おすすめは何ですか。
3: 下面请再听一遍今天的会话。
1: おすすめは何ですか。
7: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
1: じゃあそれください。
8: 私も。あ、わさびは入れないでください。
7: わさび抜きね。そちらは？
1: 私はわさびをたくさん入れてください。

0: じゃあそれください。
1: 私も。あ、わさびは入れないでください。
2: わさび抜きね。そちらは？
0: 私はわさびをたくさん入れてください。
3: 오늘의중요표현은고추냉이는넣지마세요
1: 와사비와入れないでください
3: 이걸배우면음식에넣지말아달라고말할수있게됩니다문장의뜻을확인할까요
4: 와사비
3: 는고추냉이
4: 入れないでください
3: 는넣지마세요라는뜻입니다오늘의포인트는넣지말아달라고하는표현입니다동사의나이형에
4: 네ください
3: 를붙이면됩니다
5: 나이형이요
3: 네나이형은동사의활용형의하나인데요나이로끝나부정의뜻을나타냅니다음식을주문할때넣지말아달라고말할때는넣다
4: 入れる
3: 의나이형
4: 入れない
3: 에
4: 네ください
3: 를붙여서
4: 入れないでください。
3: 라고하면됩니다넣지않기를바라는것에는조사와를붙입니다동사의나이형에
4: 네ください
3: 를붙이면하지말아달라고부탁하는표현이되죠
5: 그럼따라서발음해보세요
4: 入れないでください。わさびは入れないでください。わさびは入れないでください。
5: 잘따라하셨어요
3: 그럼음료수에넣지말아달라고하는대화예를들어보시죠커피숍이나음식점에서주문하는장면입니다
6: 오렌지주스1つ氷は入れないでください。
1: かしこまりました。
3: 내용을확인할까요
6: 오렌지주스1つ氷は入れないでください。
5: オレンジジュース하나。얼음은넣지마세요。
4: オレンジジュース。
3: 는オレンジジュース。
4: 一つ。
3: 는하나라는뜻이지요。
4: 氷。
3: 는얼음입니다。얼음을넣지않기를바란다면。
4: 氷は入れないでください。
3: 라고하면됩니다。
1: かしこまりました。
5: 알겠습니다。
3: 이것은가게사람이주문받은것을이해했다는것을전하는표현이죠
5: 네그럼따라서발음해보세요
4: 氷は入れないでください氷は入れないでください
3: 다른경우도연습해볼까요샐러드를주문할때드레싱은뿌리지말아달라고주문해보세요드레싱은
4: ドレッシング、ドレッシング。
3: 이경우에는뿌리다라는뜻의동사
4: かける
3: 를사용합니다나이형은
4: かけない、かけない
3: 입니다자말해보세요
1: ドレッシングはかけないでくださいドレッシングはかけないでください
3: 다음은음식을주문할때고춧가루를사용하지말아달라고말해볼까요고춧가루는
4: 도가라시도가라시
3: 동사사용하다는
4: 使う
3: 나이형은
4: 使わない使わない
3: 입니다자말해보세요
6: 도가라시와使わないでください唐辛子は使わないでください。
3: 오늘의추가표현은미아가한이말입니다그대로외워보세요
0: おすすめは何ですか?
4: おすすめ
3: 는추천할만한것이라는뜻인데요음식점등에서
4: おすすめは何ですか?
3: 추천할만한것은뭐예요?다시말해서뭐가맛있어요?라고질문하면가장인기가있거나그가게에서자신있는음식을알려줄거예요
5: 그럼따라서발음해보세요

0: おすすめは何ですか？
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
5: 食いしん坊カイトにお任せ。
6: 이어서가이도의식문화소개코너입니다오늘은홋카이도의해산물을소개해드리죠
1: 일본해오호츠크해태평양등수해바다로둘러싸인홋카이도는해산물이풍부해서업이아주번성한곳입니다
6: 게와오징어연어연어알등이유명하죠
1: 네홋카이도의해산물은해외에서도맛있기로유명한데요특히가리비는인기가높아서많이수출되고있죠
6: 네가리비는회로먹어도맛있고껍데기째구워먹어도아주맛있죠
1: 어항부근의식당이나여관에서는날성게나새우로만든특별한요리를먹을수있습니다각해산물이나오는계절을미리알아보고가면좋을거예요일본말첫걸음어떠셨습니까
6: 네다음시간도많이기대해주세요

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第20课。
0: 今天学习怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西。在节目的后半部分为您介绍北海道的海鲜。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚一起来到了北海道的札幌，两人来到海鲜市场附近的餐馆，打算品尝新鲜的鱼贝类。
0: 好，下面我们就来听第20课的会话。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 来确认一下会话内容。
1: 米亚问店员，
2: おすすめは何ですか？
0: 您这儿的特色菜是什么？
1: 店员指着菜单回答说，
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: 这个特色海鲜盖饭很不错。
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: 里面有很多鲑鱼子和海胆。
1: 米亚对店员说，
2: じゃあそれください。
0: 那我就要那个。
1: 欣欣也要了一份同样的。
2: 私も。
0: 我也是。
2: あ、わさびは入れないでください。
0: 啊，请别放山葵。
1: 店员确认说，
3: わさび抜きね。
0: 不放山葵。
1: 接着又问米亚，
3: そちらは？
0: 您呢？
1: 米亚回答说，
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 请给我多放点山葵。海鮮丼就是在米饭上放上鱼贝类生鱼片的料理。山葵呢是一种具有刺激性辣味的调料，通常呢是蘸在生鱼片上吃，很多人把它叫做芥末，但实际上和芥末呢是两种不同的调味料。
1: 是的，山葵有一点点辣，会刺激鼻窦，有点冲。
0: 好，我们再来听一遍今天的会话。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。

0: そちらは？
1: 私はわさびをたくさん入れてください。
2: 重点语句，
3: 今天的重点语句是请别放山葵。
1: わさびは入れないでください。
3: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西了。好，先来确认一下这句话是什么意思。
4: わさび
3: 是山葵，
4: 入れないでください
3: 是请别放的意思。
2: 本课要点，
3: 要告诉对方你不想要什么，可以在动词的ない形后面加上
4: でください。
2: ない形，
3: ない形是动词活用形的一种，以ない结尾，表示否定。比如在点菜时，如果你要告诉店员你不想在里面加入某样食材，可以在放入
4: 入れる
3: 的ない形
4: 入れない
3: 后面加上
4: でください。
3: 也就是
4: 入れないでください。
3: 不想要的食材要在后面加上助词は，在动词的ない形后面加上
4: でください，
3: 就表示否定的请求。
2: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
4: 入れないでください。わさびは入れないでください。
2: 怎么样，您会说了吗？说说看，
3: 我们来听一段在咖啡馆或餐馆点单时的对话。客人告诉店员，他不想在饮料里放入某样东西。
5: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
1: かしこまりました。
3: 来确认一下会话的内容。
5: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
2: 一杯橙汁，请别放冰块。
4: Orange juice
3: 是橙汁，
4: 一つ
3: 是一个，在这里是一杯的意思。
4: 氷
3: 是冰块，因为不想要冰块，所以就是
4: 氷は入れないでください。
1: かしこまりました。
2: 好的，
3: 这个说法表示我理解了您的要求，是店员使用的郑重说法。
2: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
4: 氷は入れないでください。
2: 试试看。
3: 我们来做一个练习。假设你在点沙拉，你想告诉店员不要浇调味汁儿。调味汁儿是
4: ドレッシング。ドレッシング。
3: 在这里要用到浇这个动词，日语是
4: かける，
3: 它的ない形是
4: かけない。かけない。
3: 好，请回答。
6: ドレッシングはかけないでください。
3: 再来做一个练习。假设你在点菜，你想告诉店员不要用辣椒。辣椒是
4: 唐辛子。唐辛子。
3: 动词用。是
4: 使う，
3: 它的ない形是
4: 使わない。使わない。
3: 好，请回答。
5: 唐辛子は使わないでください。
2: 常用语句。
3: 今天的常用语句是米娅说的这句话，请您把它记住。
1: おすすめは何ですか？
4: おすすめ
3: 意思是您推荐的东西，在餐馆等，如果你问
4: おすすめは何ですか，
3: 对方就会把店里最有人气的菜品或招牌菜介绍给你。
2: 请跟着录音练习说一下。
4: おすすめは何ですか。
3: 下面请再听一遍今天的会话。
1: おすすめは何ですか。
7: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
1: じゃあそれください。私も。あ、わさびは入れないでください。
7: わさび抜きね。そちらは？
1: 私はわさびをたくさん入れてください。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第20课。
0: 今天学习怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西。在节目的后半部分为您介绍北海道的海鲜。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚一起来到了北海道的札幌，两人来到海鲜市场附近的餐馆，打算品尝新鲜的鱼贝类。
0: 好，下面我们就来听第20课的会话。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 来确认一下会话内容。
1: 米亚问店员：
2: おすすめは何ですか？
0: 您这儿的特色菜是什么？
1: 店员指着菜单回答说：
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: 这个特色海鲜盖饭很不错。
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: 里面有很多鲑鱼子和海胆。
1: 米亚对店员说：
2: じゃあそれください。
0: 那我就要那个。
1: 欣欣也要了一份同样的。
4: 私も。
0: 我也是。
4: あ、わさびは入れないでください。
0: あ、请别放山葵。
1: 店员确认说。
3: わさび抜きね。
0: 不放山葵。
1: 接着又问米亚。
3: そちらは？
0: 您呢？
1: 米亚回答说。
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 请给我多放点山葵。海鮮丼就是在米饭上放上鱼贝类生鱼片的料理。山葵呢是一种具有刺激性辣味的调料，通常呢是蘸在生鱼片上吃，很多人把它叫做芥末，但实际上和芥末呢是两种不同的调味料。
1: 是的，山葵有一点点辣，会刺激鼻窦，有点冲。
0: 嗯，好，我们再来听一遍今天的会话。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是请别放山葵。
4: わさびは入れないでください。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西了。好，先来确认一下这句话是什么意思。
5: わさび
0: 是山葵，
5: 入れないでください
0: 是请别放的意思。
1: 本课要点。
0: 要告诉对方你不想要什么，可以在动词的ない形后面加上
5: でください。
1: 耐心。
0: 耐心是动词活用型的一种，以耐结尾，表示否定。比如在点菜时，如果你要告诉店员你不想在里面加入某样食材，可以在放入
5: 入れる
0: 的耐心
5: 入れない
0: 后面加上
5: でください，
0: 也就是
5: 入れないでください。
0: 不想要的食材要在后面加上助词は。在动词的耐心后面加上
5: でください，
0: 就表示否定的请求。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 入れないで

0: ください。わさびは入れないでください。
1: 怎么样？您会说了吗？说说看。
2: 我们来听一段在咖啡馆或餐馆点单时的对话。客人告诉店员，他不想在饮料里放入某样东西。
3: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
2: 来确认一下绘画的内容。
3: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
1: 一杯橙汁，请别放冰块。
5: オレンジジュース
2: 是橙汁。
5: 一つ
2: 是一个，在这里是一杯的意思。
5: 氷
2: 是冰块，因为不想要冰块，所以就是
5: 氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
1: 好的。
2: 这个说法表示我理解了您的要求，是店员使用的郑重说法。
1: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
5: 氷は入れないでください。
1: 试试看。
2: 我们来做一个练习。假设你在点沙拉，你想告诉店员不要浇调味汁。调味汁是
5: ドレッシング。ドレッシング。
2: 在这里要用到浇这个动词，日语是
5: かける。
2: 它的ない形是
5: かけない。かけない。
2: 好，请回答。
4: ドレッシングはかけないでください。
2: 再来做一个练习。假设你在点菜，你想告诉店员不要用辣椒。辣椒是
5: 唐辛子。唐辛子。
2: 动词用是
5: 使う。
2: 它的ない形是
5: 使わない。使わない。
2: 好，请回答。
3: 唐辛子は使わないでください。
1: 常用语句，
2: 今天的常用语句是米亚说的这句话，请您把它记住。
6: おすすめは何ですか？
5: おすすめ
2: 意思是您推荐的东西，在餐馆等，如果你问
5: おすすめは何ですか，
2: 对方就会把店里最有人气的菜品或招牌菜介绍给你。
1: 请跟着录音练习说一下。
5: おすすめは何ですか？
2: 下面请再听一遍今天的绘画。
6: おすすめは何ですか？
7: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
6: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
7: わさび抜きね。そちらは？
6: 私はわさびをたくさん入れてください。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略，今天给大家介绍北海道的海鲜。
2: 北海道被日本海、鄂霍次克海和太平洋所环绕，盛产海鲜，渔业非常发达。
1: 北海道的螃蟹、乌贼、鲑鱼、鲑鱼子等都很有名吧？
2: 没错，北海道的海鲜在日本全国广受欢迎，各地的百货商店也会常常举办北海道物产展。另外呢，北海道的海产品还扬名海外，尤其是扇贝人气旺盛，大量出口到海外市场。
1: 扇贝不管是做成生鱼片还是带壳烤着吃都非常好吃。
2: 在渔港附近的餐馆或旅馆呢，还能品尝到用新鲜的螃蟹或海虾烹制的美味料理。刚刚打捞上来的乌贼的生鱼片，还有新鲜海胆的口感和鲜味呢，都堪称极品。如果要去北海道品尝海鲜呢，最好提前查一查各种海鲜的旺季是什么时候。好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目，星星他们会继续在北海道旅行。
2: 好，听众朋友，下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: 午前2時の NHK ニュースです。
1: アメリカのトランプ大統領は13日 SNS への投稿でイランを出入りするイランの船舶と取引相手を対象に

した海上封鎖を再開すると明らかにしました。さらに、すべての通貨貨物に 20% 分の対価を課すと主張しました。トランプ大統領のこの主張を受けて、アメリカのメディアブルームバーグは14日、原油を満タンに積み込んだ大型タンカー1隻あたりの支払い額はおよそ3000万ドル、日本円でおよそ48億円に上るという試算を伝えました。原油価格を1バレルあたりおよそ80ドル、大型のタンカーの最大積載量をおよそ200万バレルとして計算したとしています。一方、関係者の話として、イラン側が通行料にあたる料金として求めてきた金額は、1回の航海あたり最大で200万ドル、日本円で3億円余りだったとしています。ブルームバーグは、海運業界ではトランプ大統領の主張が驚きや懐疑的な見方を持って受け止められているとした上で、ある船舶の船長が路上強盗のようだと語ったと伝えています。ロイター通信と調査会社イプソスは今月12日までの3日間、アメリカの18歳以上の1000人余りを対象に世論調査を実施しました。それによりますと、アメリカ軍のイランへの軍事的な関与について長期間続くと回答した人は 79% と、3月下旬の調査の 65% から14ポイント増えました。また、数週間のうちに終わると回答した人は、3月下旬の調査では 31% だったのに対して、今回の調査では 18% にとどまっています。また、今後1年間のガソリン価格について、悪化すると回答した人は 60% で、改善すると答えた 15% を大きく上回っています。共同通信は滋賀県日野町で起きた強盗殺人事件の再審やり直しの裁判をめぐって、検察側が有罪を主張する方向で調整しているなどと先月報じた記事が誤報だったとして取り消すとともに、担当デスクなど11人を懲戒処分としたと発表しました。共同通信は先月18日の夜、この事件で無実を訴えながら無期懲役が確定し服役中に死亡した坂原博さんの再審やり直しの裁判について、検察側が有罪を主張する方向で調整していることが分かったとする記事を配信しましたが、翌19日の午前、大津地方検察庁は有罪の主張をしない方針を公表しました。これに対し共同通信はこの日の夜、有罪立証する方向で調整を進めてきたが最終的に断念したなどとする記事を配信していました。一連の記事について共同通信は昨日、いずれも十分な取材に基づいておらず誤報と判断したとして取り消しました。誤報に至った経緯について、大阪支社の担当デスクが無罪論告をしないという取材結果から有罪立証する方針だと思い込んで記事化を決断した。大阪支社の社会部長やニュースセンター長は判断に十分関与せず、記事の根拠も確認しなかったなどとしています。その上で、担当デスクを出勤停止7日とするなど、11人を懲戒処分とし、沢井俊光社長と山根志郎編集局長が役員報酬の一部を返上しました。山根編集局長は、取材に基づく正確なニュースを発信すべき報道機関として、あってはならないミスでした。関係者や読者の皆様に深くお詫びしますとコメントしています。では株と為替の値動きです。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値に比べて71ドル79セント安い5万2426ドル85セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日に比べて 258.66 に上がって26,131.839 となっています。外国為替市場の円相場です。現在1ドルは162円12銭から15銭となっています。1ユーロは185円34銭から35銭となっています。株と為替の値動きについてお伝えしました。この時間のニュースは末田がお伝えしました。時刻は2時5分になります。

7月15日水曜日の午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は上田早苗です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。西大はロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバム、アストル・ピアソラ作品集です。3時代は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、松本隆作品集のパート1をお送りします。4時代は明日への言葉、大鼓で平和の祈願を届ける、能楽師林方大倉流大鼓の大倉庄之助さんのお話をお届けします。それでは2時台ロマンチックコンサートです。今夜はポピュラー名曲アルバム、アストル・ピアソラ作品集です。アストラ・ピアソラ、バンドネオン奏者で楽団のリーダーで作曲編曲者としてもうワールドワイドに活躍をし、20世紀後半のタンゴの世界に大きな足跡を残しました。今夜1曲目はリベルタンゴ。リベルタ、自由とタンゴを合成したタイトルです。ヨーヨーマをはじめさまざまなジャンルのアーティストが演奏しています。1947年の作品ですが、今夜は1984年のライブ録音、リベルタンゴに収録されたものを聴いていただきます。アストル・ピアソラ五重奏団です。

リベルタンゴでした。2曲目はプレパレンセ、用意はいいかです。1949年に最初の楽団を解散したピアソラはクラシックの作曲家を目指して作品を発表しています。タンゴの作曲家としても個性的なものを生み出していました。これはその頃1951年に書かれたものです。アストル・ピアソラ五重奏団です。どうぞ。

プレパレンセをお送りしました。3曲目はバンドネオンの嘆き、ファンデン・リオス・フィリベルト作曲の古典、原型を崩さずにピアソラらしさを加えている演奏です。アストル・ピアソラ五重奏団です。どうぞ。

バンドネオンの嘆きでした。4曲目は天使のミロンガ。ピアソラが作った天使のタンゴに刺激を受けて、劇作家アルベルト・ロドリゲス・ムニョスが天使のタンゴという舞台作品を書きます。その音楽をピアソラに依頼。そこで生まれたのが天使へのイントロダクション、天使の死、天使のミロンガ、天使の復活の4曲です。天使のミロンガは天使への鎮魂曲のような美しいメロディーが印象的です。アストル・ピアソラ五重奏団の演奏です。

天使のミロンガでした。5曲目は天使シリーズに対応する形の悪魔を題材とした曲を、悪魔の単語悪魔をやっつけろに続く悪魔のロマンスをおかけします。この悪魔シリーズは天使と比べてほとんど顧みられなくなったとのことです。悪魔のロマンス、アストル・ピアソラ五重奏団の演奏です。

悪魔のロマンスでした。今夜の2時台はポピュラー名曲アルバムアストル・ピアソラ作品集をお送りしています。6曲目はブエノスアイレス午前0時。1962年の初演以来、ピアソラの重要なレパートリーとなった名曲です。今夜はアストル・ピアソラ90奏団9人編成の演奏でお楽しみください。

ブエノスアイレス午前0時でした。7曲目はラ・クンパルシータ、言わずと知れたタンゴの名曲です。11時台に放送した養老孟さんからのリクエストでエンリケ・ロドリゲス楽団の演奏をおかけしました。この時間はアストル・ピアソラ楽団の演奏でお聴きいただきましょう。どうぞ。

ラ・クンパルシータでした。8曲目はブエノスアイレスの夏。ブエノスアイレスの四季として知られるピアソラ作の4曲の単語。もともと四季の組曲として構想されたものではありませんでした。南半球とは季節の時期が違いますが、日本では今聴きたくなります。アストル・ピアソラ五重奏団の演奏でお楽しみください。

ブエノスアイレスの夏でした。今夜最後の曲はアディオスノニーノ、ピアソラの代表曲です。アディオスはスペイン語で別れの言葉、ノニーノはピアソラの父の愛称。この曲は1959年父の訃報を聞いたピアソラが書き上げたレクイエムです。今夜は1973年に録音されたまま1997年まで未発表だった貴重なライブ音源でお聞きいただきます。バンドネオン、アストル・ピアソラ、バイオリン、アントニオ・アグリ、ピアノ、オスバルド・タランティーノ、エレキ・ギター、オラシオ・マルビチーノ、コントラバス、キチョ・ディアス、アストル・ピアソラ五重奏団の演奏です。

0: アディオスノニーノでした。今夜のロマンチックコンサートはポピュラー名曲アルバムアストル・ピアソラ作品集でした。お届けしたのはアストル・ピアソラ五重奏団でリベルタンゴ、プレパレンセ、バンドネオンの嘆き、天使のミロンガ、悪魔のロマンス。アストル・ピアソラ九重奏団でブエノスアイレス午前0時。アストル・ピアソラ楽団でラ・クンパルシータ。アストル・ピアソラ五重奏団でブエノスアイレスの夏、そしてアディオス・ノニーノでした。明日の2時台のロマンチックコンサートはネオソウル・オルタナティブ・リズム&ブルース作品集です。それでは天気概況です。今日は前線を伴う低気圧が日本海を進み、夜には北海道付近へ近づくでしょう。北日本は夜に激しい雨や雷雨のところがありそうです。東日本と西日本は太平洋側で晴れるでしょう。最高気温は平年より高く厳しい暑さです。熱中症に警戒してください。沖縄は晴れるでしょう。九州南部から四国、近畿も広く晴れそうです。一方、九州北部や中国地方は雲が多く雨の降るところがあるでしょう。局地的に雨足が強まりそうです。東海から関東甲信は晴れて、にわか雨は山沿いの比較的狭い範囲に限られるでしょう。北陸は天気が下り坂で、午後は雲が増えて次第に雨が降るでしょう。雷雨のところもありそうです。東北から北海道は雲が多く、夜は広く雨が降るでしょう。激しく降ったり雷が鳴ったりするところもありそうです。最高気温は昨日と同じか高くなるでしょう。那覇は31度、鹿児島と福岡、高知、松山は34度です。広島は32度。
1: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 午前3時の NHK ニュースです。昨日午後、和歌山県日高川町の川で友人らと泳いで遊んでいた16歳の男子高校生が川底に沈んでいるのが見つかり、その後死亡が確認されました。警察は溺れた可能性があるとみて当時の詳しい状況を調べています。昨日午後4時ごろ、和歌山県日高川町松瀬の日高川で高校生のグループから友人の姿が見えなくなったと消防に通報がありました。警察と消防が付近を捜索したところ、午後4時40分ごろ、高校2年生の井原光賀さん16歳が川底に沈んでいるのが見つかりました。 高校生は救助されましたが、意識がない状態でドクターヘリで和歌山市内の病院に搬送され、午後6時ごろに死亡が確認されました。警察によりますと、高校生は当時友人3人と

と川で泳いで遊んでいたということです。警察は溺れた可能性があるとみて当時の詳しい状況を調べています。日中関係が悪化する中、関係連関西経済連合会は今年10月に関西の経済界の代表らで中国北京などを訪問する計画を明らかにしました。中国政府の幹部などと会談し、両国の関係改善に貢献したいとしています。これは関係連の松本正義会長が定例会見で明らかにしました。それによりますと、代表団は関係連の松本会長と大阪商工会議所の鳥居慎吾会頭をトップとし、今年10月18日から23日の6日間の日程で中国北京と内陸部の陝西省西安を訪問する計画です。関西経済同友会や京都と神戸の商工会議所の幹部らも含めておよそ80人で訪問し、中国政府や現地の経済団体の幹部らと会談を行いたいとしています。関西の経済界は日中国交正常化前の1971年からこれまで8回代表団を中国へ派遣していて、訪問が実現すれば2年ぶりとなります。代表団について松本会長は、関西の経済界と中国との強い結びつきを改めて確認したい、現在日中関係は非常に厳しいが、これまで政治的に難しい局面でも日中間の経済交流の維持発展に努めてきた、経済界として両国間の発展に貢献したいと述べました。その一方で、中国政府の幹部と会談するめどは依然立っていないとした上で、今の日中関係からすると返答にはギリギリまで時間がかかり、ノーと言われる可能性はあると述べました。1970年代のカンボジアで起きた大量虐殺に関する博物館などが世界遺産に登録されてから1年となるのに合わせ、現地で記念の式典が開かれました。ユネスコ国連教育科学文化機関の世界遺産委員会は、去年7月カンボジアで170万人以上が犠牲になったポルポト政権による大量虐殺などの資料を展示するトゥールスレン虐殺博物館とキリングフィールドと呼ばれる処刑場の跡地などを世界遺産に登録しました。登録から1年となる今月11日、首都プノンペンにある博物館では関係者が参加して式典が開かれ、記念の石碑が披露されました。式典でプーン・サコナー文化芸術賞は、世界遺産への登録は正義や国家統一、和解、そして平和を求めるカンボジア政府と国民の努力を示していると述べ、登録の意義を強調しました。この博物館では、太平洋戦争末期の沖縄戦の悲劇を伝える沖縄県などの協力を得て、資料の保存や展示の改善に取り組んでいて、世界遺産に登録されてからは特に国内の若者の来場者が増えているということです。沖縄で博物館の運営などに関する研修に参加した経験のある韓二歳館長は、カンボジアの若者たちに過去の歴史や平和の価値などを理解してもらうことを目指している、世界遺産への登録はカンボジアが記憶継承の取り組みのモデルとなる一助になるだろうと話していました。この時間のニュースは末田がお伝えしました。3時5分です。

7月15日水曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は上田早苗です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、松本隆作品集のパート1です。4時台は明日への言葉、大鼓で平和の祈願を届ける、能楽師囃子方大倉流大鼓の大倉庄之助さんのお話をお届けします。それでは3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、松本隆作品集のパート1です。メールが届いてまして、大阪府の松下美也子さんから、松本隆作品集楽しみです。私は毎朝2時半から3時の起床です。もうお目覚めでしょうか。この時間から出勤準備をしていますが、松本隆作品集なら気も晴れているでしょうと。応援します。今回は女性歌手へ提供した作品をお楽しみいただきます。では1曲目は太田裕美さん、木綿のハンカチーフ。これおはがきで福井市の前田和之さんから、松本隆さんで印象に残っている曲ですといただきました。作詞松本隆、作曲堤恭平、発表は昭和50年です。

太田博美さんで木綿のハンカチーフでした。続いてはアグネス・チャンさんのポケットいっぱいの秘密です。松本隆さんが歌謡曲の世界で活躍するきっかけとなった曲です。作詞松本隆、作曲穂口雄介、発表は昭和49年の作品です。

アグネス・チャンさんでポケットいっぱいの秘密でした。次はザ・ピーナッツ引退直後にデビューした双子デュオ、ザ・リリーズの代表曲スキオキャプテンです。作詞松本隆、作曲森田浩一、昭和50年発表です。

ザ・リリーズで好きよキャプテンでした。4曲目は竹内まりやさんでセプテンバーをお聞きいただきましょう。作詞松本隆、作曲林哲司、発表は昭和54年です。

竹内まりやさんのセプテンバーでした。この歌を彼女が歌っていた頃、昭和54年、竹内さんは確かソバージュヘアだったなっていうのをよく覚えています。5曲目は山口百恵さん、彼女の28枚目のシングル愛染橋です。作詞松本隆、作曲堀内孝雄、発表は昭和54年です。

山口百恵さんで愛染橋をお送りしました。6曲目は金沢明子さんのイエローサブマリン音頭、ビートルズのイエローサブマリンを日本語でカバー、大滝詠一さんがプロデュースして生まれました。金沢さんの拳が効いています。日本語詞松本隆、作曲ジョン・レノン&ポール・マッカートニー、発表は昭和57年です。

金沢明子さんでイエローサブマリン音頭でした。今夜は作家で綴る流行歌、松本隆さんの作品をお送りしています。続いては赤道小町土器、山下久美子さんの大ヒット曲です。作詞松本隆、作曲細野晴臣、昭和57年に発表されました。

山下久美子さんで赤道小町時でした。8曲目は安田なるみさんの風の谷のナウシカです。アニメの映画化にあたってイメージガールオーディションが行われ、安田さんはグランプリを獲得。この歌で歌手デビューを果たします。作詞松本隆、作曲細野晴臣、発表は昭和59年です。

安田成美さんで風の谷のナウシカでした。続いては星間飛行、星の間の飛行です。テレビアニメマクロスフロンティアの挿入歌です。ヒロインの一人、アイドル歌手のランカ・リーが歌っています。ランカ役の声優である中島めぐみさんが歌も担当しています。作詞松本隆、作曲菅野陽子、平成28年の発表です。

ランカリー中島めぐみさんの歌で青函飛行でした。10曲目は中山美穂さんのついてるね乗ってるね。美しく大人っぽい少女でした。歌手デビューが昭和60年、この曲の発表が昭和61年、それで彼女の7枚目のシングルです。作詞松本隆、作曲堤恭平。

中山美穂さんのついてるね乗ってるねでした。さあ今夜最後は松田聖子さんです。松本さんは彼女の歌もたくさん担当されています。その中からスイートメモリーズをお送りします。作詞松本隆、作曲大村昌明、発表は昭和58年です。

0: 松田聖子さんのスイートメモリーズでした。今夜は松本隆作品集パート1、おかけした曲改めてご紹介しましょう。太田裕美さん、太田裕美さん、木綿のハンカチーフ、アグネスチャンさん、ポケットいっぱいの秘密、ザ・リリーズ、好きよキャプテン、竹内まりやさん、セプテンバー、山口百恵さん、アイゼン橋、金沢明子さん、イエローサブマリン音頭、山下久美子さん、赤道小町ドキ、安田成美さん、風の谷のナウシカ、ランカリー、中島めぐみさんは青函飛行、中山美穂さん、ついてるね、乗ってるね、松田聖子さん、スイートメモリーズでした。松本隆作品集パート2は7月29日の予定です。明日はジャパニーズポップス、夏に聞きたいシティポップスをお楽しみいただきます。それでは全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は前線を伴う低気圧が日本海を進み、夜には北海道付近へ近づくでしょう。北日本は夜に激しい雨や雷雨のところがありそうです。東日本と西日本は太平洋側で晴れるでしょう。最高気温は平年より高く厳しい暑さです。熱中症に警戒してください。沖縄は晴れるでしょう。九州南部から四国、近畿も広く晴れそうです。一方、九州北部や中国地方は雲が多く雨の降るところがあるでしょう。局地的に雨足が強まりそうです。東海から関東甲信は晴れて、にわか雨は山沿いの比較的狭い範囲に限られるでしょう。北陸は天気が下り坂で、午後は雲が増えて次第に雨が降るでしょう。雷雨のところもありそうです。東北から北海道は雲が多く、夜は広く雨が降るでしょう。激しく降ったり雷が鳴ったりするところもありそうです。それでは各地のお天気と予想気温です。南から、那覇の天気は晴れ、最低気温は26度、最高気温は31度。鹿児島、曇り時々晴れ、最低気温は28度、最高気温は34度でしょう。福岡、曇り、28度、34度。高知、晴れのち時々曇り、25度、34度。松山、晴れのち曇り、26度、34度。広島、曇り時々晴れ、27度、32度。松江、曇り、26度、33度。大阪、晴れのち曇り、27度、34度。名古屋、晴れのち曇り、27度、37度。金沢、晴れのち一時雨、25度、35 15度。
1: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 午前4時の NHK ニュースです。
3: アメリカのトランプ大統領はホルムズ海峡をめぐり、通貨貨物に 20% 分の対価を課すと主張していましたが、14日 SNS に 20% の対価を中東の湾岸諸国がアメリカと結ぶ貿易投資協定に置き換えることを決めたと投稿しました。詳細は明らかになっていません。朝鮮半島付近を進む台風9号の影響で、山口県北部や島根県西部の一部では今日の昼過ぎにかけて潮位が高くなる見通しです。気象台などはレベル4高潮危険警報を発表し、海岸や川の河口付近の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象台によりますと、朝鮮半島付近にある台風9号は今後日本海側を進み、温帯低気圧に変わる見込みですが、日本海側の沿岸では風の強い状態が続く見通しです。また現在は大潮の時期にあたり潮位が高い状態が続くため、山口県北部や島根県西部の一部では海岸や川の河口付近の低い土地で浸水の恐れがあります。気象台などは今日の未明、山口県北部の萩市と長門市、島根県西部の浜田市にレベル4高潮危険警報を発表し、今日の昼過ぎにかけて高潮に厳重に警戒するよう呼びかけています。レベル4高潮危険警報やレベル3高潮警報が発表されている地域では、自治体が出す避難の情報に注意し、警報が解除されるまでの間は

海岸などに近づかないようにしてください。再審制度の見直しをめぐり、参議院法務委員会で参考人質疑が行われ、犯罪被害者の支援に携わってきた弁護士や犯罪被害者の遺族が意見を述べました。再審、裁判のやり直しの制度の見直しをめぐり、刑事訴訟法の改正案を審議している参議院法務委員会は、昨日2人の参考人から意見を聞きました。与党が推薦した犯罪被害者の支援に携わってきた宇田晃生弁護士は、改正案で再審開始の決定に対する検察による不服申し立てを原則禁止していることについて、不服申し立てを全面的に禁止すべきという意見があるが、被害者支援の立場から明確に反対だと述べました。その上で、再審請求は年間およそ200数十件に上るが、多くは無罪を疑わせる新たな証拠が添えられていないなど、形式的な要件を欠くものだとも聞いていると指摘しました。野党が推薦した40年前に福井市で殺害された女子中学生の姉の大橋弘子さんは、再審で前川翔士さんの無罪が確定したことをめぐり、前川さんを犯人にでっち上げた警察も、犯人でないことを示す証拠を隠した検察もひどいと述べました。その上で、長い間犯人扱いされる人を出さないために証拠を全部出し、裁判をやり直すと決まったら、検察は文句をつけないでほしいと訴えました。中国共産党は最高指導部のメンバーが北朝鮮を訪問すると発表しました。先月の習近平国家主席の北朝鮮訪問の後、中国には北朝鮮の首相が訪れていて、両国の高官の往来が活発化しています。中国共産党で対外交流を担当する中央対外連絡部は、序列4位の王古寧政治局常務委員が北朝鮮の招きに応じて、今日からあさってまで代表団を率いて北朝鮮を訪問すると発表しました。訪問の詳細については明らかになっていません。両国関係をめぐっては、去年9月、金正恩総書記が訪中した際、習近平国家主席と会談してハイレベルの往来を強化することで一致し、先月には習主席が7年ぶりに北朝鮮を訪問しています。また今月には北朝鮮のパク・テソン首相率いる代表団が、中国と北朝鮮の有事の際の軍事援助を定めた友好協力相互援助条約の調印から65年に合わせて中国を訪問し、習主席や李強首相と会談していて、両国のハイレベルの往来と交流が活発化しています。今日からの王氏の北朝鮮訪問もこの流れの一環とみられ、中国としてはロシアと北朝鮮が関係を深める中、北朝鮮への影響力を強めたい狙いもあるとみられます。この時間のニュースは末田がお伝えしました。4時5分です。

0: 7月15日水曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、上田早苗です。4時台は明日への言葉です。今日は能楽師囃子方大蔵流大鼓の大蔵庄之助さんにお話を伺います。庄之助さんは1955年昭和30年に大蔵流15世宗家大蔵長十郎の長男として誕生しました。9歳で小鼓奏者として初舞台、その後大鼓に転向しました。庄之助さんは能楽師としての活動のほか、海外のミュージシャンやオーケストラとも共演されています。また能楽をもっと多くの人に見てもらいたいと、全国を趣味の大型バイクで走り回り、各地の能楽堂で能を上演、子どもたちに大鼓を体験してもらうなど、精力的に日本の伝統芸能を伝える活動を行っています。イギリス人の作家ピーター・タウンゼットさんが、長崎の被爆者の一人谷口スミテルさんを6ヶ月にわたって取材して書き上げた長崎の郵便配達、この作品を庄之助さんは能に仕立てて、去年フランスで公演し話題となりました。今年はドイツ、横浜、長崎、京都で公演を予定されています。大蔵庄之助さんに長崎の郵便配達を能にした経緯を鈴木由美子ディレクターが伺います。
1: スタジオには能楽師で大鼓奏者の大蔵庄之助さんにお越しいただいております。
2: いいよ、
1: いいですね。なんか能楽堂にいるような気分になりますが、どうしてもちょっとスタジオが狭いので、能楽堂のような響きで聞こえたかどうかは皆さん能楽堂にいるような気持ちで想像していただければいいんですが、今日はですね、この大鼓の音とともに、始まりまして、なんかちょっと身の引き締まる思いをしたのですけど、よろしくお願いいたします。大蔵さん、大蔵流でいろいろな方がいらっしゃるので、今日は庄之助さんというふうにお呼びさせていただきます、
2: はい、よろしくお願いします。
1: 先月ドイツにいらしてて、はい、なんか本当に帰国されたばっかりなんですが、はい、ドイツには、
2: ドイツはね、ハンブルグで、マルタールゲリッチさん、ピアニストの、はい、の音楽祭がありまして、
1: はい、
2: でまあ、それにお声掛けいただいたんですね、はい、まあ、それは作品がちょっと長崎の郵便配達という私が書き下ろしたのが一昨年できて、昨年パリで上演させていただいた、まあ、そのちょうどその頃に向こうが日本がベッドメンに合うとかなんとか、そんなようなテーマで、日本がテーマなんだと、それでしかも広島の被爆したピアノ、その音源を使ってシンフォニー、まあ一つあると、でその傍らに この長崎の郵便配達というのがやってもらえないかという話になって、はい、うん、それをに、まあ、ちょっと能というものを構成をね、はい、少しそれをね、こうアレンジして、はい、ピアノが入る形にして、はい、それで持っていったわけですけどね。
1: いかがでしたか、はい、反響は。
2: まあ、おかげさまで非常に1000人入るホールだったんで、
1: そんな大きな、
2: はい、ライスパレスっていうんですか、はい、あそこの100年以上のね、結構ハンブルクの、はい、シンフォニー の拠点ですけど、はい、素晴らしい音響のホールでお客さんも総立ちになって、なんか、最後スタジアムで喜んでいただけて、我々もうこの一回こっきりの公演だったんでね、後がないですからその一つにかけてという感じで全身全霊を込めて、でまあピアニストはここで活躍、ベルギーに住んでいらっしゃる酒井あかねさんというピアニストで、はい、その方と一緒にコラボさせていただいたということなんです。
1: その長崎の指配達っていうのは、はい、長崎の被爆者をイギリスのピーター・タウンゼントさんという、はい、あの小説家でもありあの社会学者でもある方が、ね、あの取材を半年とかされてて、
2: はい、
1: でそれを一冊の本にまずあのイギリスでまとめて、はい、ザ・ポストマン・オブ・長崎という本にして、はい、まあ、ヨーロッパで読まれ、日本でも翻訳されてというもの で、ね、うん、とても長崎の被爆者のこと、はい、それから第二次世界大戦が末期ですよね、はい、がどういうふうにその終戦を迎えたかっていうことがすごくよくわかる本で、 あ、うん、あと取材対象であった谷口澄輝さんという、はい、後にあの、うん、被団協の、
2: そうですね、初代会長になりますね、
1: はい、そうですね、はい、会長さんにもなれて、要するに反核運動の方だったんですけれども、
2: そうですね、
1: はい、それを脳にされたんですよね。
2: これは実は映画になっておりまして、ええ、これは川瀬美香監督

0: がドキュメンタリー映画をまあ作られまして、それがもうちょうど5年ほど経ちますかね、はい、でそのちょうどそれが映画ができたという時に監督からお声掛けがありまして、はい、最初の上映会が長崎の地元の高校生たちが主催して、はい、しかもその記念日に8月9日ところが残念なことにコロナで中止になったんですよね。でもう私はそれをその皮切りをね、鼓で打ち開きをさせていただくという、うん、もうこちらも意気込んでまいりましてね、でも実はその日はオートバイで長崎まで向かってたわけですが、
1: 正之助さんといえば、はい、実は能楽師のお姿だけじゃなくて、はい、バイク雑誌にもよく革ジャンの上下を着てね、大型バイクに乗って、かっこいい写真をお見かけするんですけれども、
0: はい、まあ、でまあそういうね、タイミングね、向かってましたもんですから、はい、そんな前日に入るとかそういう状況じゃなくて、もう数日前からもう長崎に向かっておったわけです、
1: はい、
0: で監督とも途中で合流して、ちょうど山口萩ぐらいでしたから、はい、それでもう明日明後日その本舞台を、上映の日を8月9日前にして中止が来たわけですね。でもう我々ももうここまで来てこれはないだろうということで、なんとかということで、私はまたその時長崎にオートバイの仲間がいましたんでね、声をかけて、なんとか映画を打てないかと、場所を探してくれと、2日前ぐらいにね急遽頼んだんです。そしたら探してくれたのがキリシタン資料館 で、あの中で本当にささやかな20名ぐらいですかね、集まって上映会を開いていたり、そこで打ち開きもさせていただき、そしたらベネズエラ大使のご婦人が、コロンさんで、声楽家でいらして、それが被爆のマリアですかの歌をですね、歌われたりして、まあ、非常に厳かなスタートを切らしていただいたと同時に、実はそのキリシタン資料館に行った時にびっくりしたのは、谷口スミテルさんの写真がドンと飾ってあったんですよ。だからもうまるで呼ばれたようにこっちおいでおいでっていうふうに導かれて、そこへ最初の上映会をさせていただいた、でそれで実はもう終わって、私も引き上げるつもりだったんですけど、何かこうやっぱりね、こういう映画っていうのはとてもねメッセージがある、そして今は亡きこの世にいないお二人の存在が、谷口スミテルさん、ピーター・タウンゼンドさんというこのお二人は本当にこういう核の兵器みたいなものも廃絶を本当に心底から願ってらっしゃるし、平和を希求されているその思いっていうのがね、やはりこの映画を通してもうひしひしと伝わってくるし、これはなんか我々の能というものが表現している世界に相通じると、つまり死者たちがあの世からこの世の者たちに訴えたいことであるとかね、そういうことが能の役目でもあるし、鎮魂という働きもそうだし、まあ能というものが持っているこの気質といいますかね、その役割っていうのが、こういうものを伝える上で働けることができるんじゃないかと思って、それでもその時にふっとこう能にイメージがすっと来たわけですよ。でこれをパッとこう全体像が能の形になって、私のこのイメージにドンとこう降りてきたもんですから、でそのまま僕は筆を進めて書き殴って、2日で大体能はその書き上げてしまったと。
1: 能のあのお歌いの部分とかも全部、
0: 全部で構成を全部、まあ伝統的な能の手法に、複式無限能というかね、いわゆる前半と後半で中入りがあってというね、構成をそういう能のフォーマットでやる様式があるんですけどね、それにまあ伝統的な様式に当てはめてそれを書き下ろしてしまったと、
1: すごいですね。
0: まあもうだから何て言うんでしょうかね、そういう意味じゃご縁ですよね、もう降ってきたというか、私もなんか書かされたような感じで、もう一気に2日で書き上げてしまって、でこれをじゃあ節付けをしていただいたり、 それからそういうね、まあ、観世流の加藤慎吾さんにご相談したり、はい、それから脇方の高安流の原さんにも、うん、ご相談したり、いろいろ、林方にもこの横山さんとか、うん、もうこの方もたまたまお父様が被爆、広島で被爆された方 で、そのお子さんになるんですけどね、うん、横山幸彦さん、でそういう方が太鼓の吉谷清さんや上田晋也さんとか、うん、まあみんな大林方もね関わってくださる方々がみんな思いを寄せていただいて、うん、こうしたらいいなって、ああしたらいいなっていうことを、それにこう私の叩き台に寄せていただいて、うん、その思いをさらにブラッシュアップしたのが今の形になってきたと。
1: 皆さんの思いが詰まった
0: 作品、そうなんですよね、
1: っていうことですよね。
0: だからそれは本当にねありがたいことで、うん、まあだからこれは本当に私だけが作ったっていうよりは、うん、天上界というかこの天界から、はい、まさに住照さんとタウンゼンドさんが、うん、お二人が力添えをいただいたり、うん、本当に今のこの時代的な背景もだんだんだんだんね、戦後80年という節目であったり、うん、はい、ちょうど被団協がノーベル
1: 平和賞を、ね、
0: 受賞したと、はい、そういうタイミングで、うん、パリの上演が決まって、うん、昨年のね10月、まあ、パリで3日間講演させていただいて、この時がまあ実は本当にね大反響でして、3日通った方もいらっしゃったり、 そして毎日そのスタンディングになり、もう声がもうラボーとか、もうとにかく皆さん何かをね思いがひしひしと伝わってきましてね、ただ単なるこう新作のというよりは、そういう機会があるごとに、まあこれは実は子供も登場できるように構成してましてね、はい、ですから今回も実は7月は横浜と長崎、
1: はい、
0: そして8月は京都というふうに3日間これからさせていただくんですけど、はい、それぞれの地元の子供たちが参加してくれるようになってるんですね。愛狂言っていうのがあるんですね、能の合間に、能が1時間20分ぐらいの、
1: はい、
0: これ、番組なんですが、その途中に中入りっていうのがあって、はい、前の前辞典が、まあ、谷口住照さんの郵便配達の、まあ、亡霊っていうかね、
1: はい、
0: それが旅人の、青年とこう出会って、うん、まあ、その語る場面が前半があって、でその中入りで子供たちが長崎の歌を歌いながら舞台に出てくると、
1: はい、
0: でその時に狂言を連れて出てくると、で狂言、愛狂言がそこで繰り広げて、はい、そしてまた子供たちはそれを歌いながら連れて帰っていくっていうようなね、その中入りがあるんですね。でそれをやって作品に触れてもらうことで、子供たちもそういう、かつてあったそういう参加というかね、この、原爆の子供たち同じように体験して、その瞬時にね、子供たちは蒸発してしまった、そういう本当に悲しい出来事があったんだよっていうことをね、その自ら演じることで疑似体験というかね、そういうことが長崎の郵便配達という能が図らずもそういう働きを成していくような状況に今なってきているということですね。
1: 昨年戦後80年、で今年は81年ですけれども、はい、戦後80年も経つと それを直に伝える人っていうのが、
0: 生き証人がね、
1: はい、どんどんもういらっしゃらなくなるし、ね、それからだんだんこう我々もそれを伝承でこう伝えられてきたことも、はい、話す機会もだんだんなくなってくる、ね、っていうことになってしまうと、じゃあどうやって伝えていくのかっていうのがやっぱり大きな問題になってくると思うんですよね。は
0: い、やはりこうイメージするっていうことが大事で、はい、何かこうね、その時の実際に体験はしてないけど、やはりこう思いを馳せるっていうかね、その役としてね、子供がまさにこうやって歌って幸せな、本当にこの豊かな生活がその一瞬にしてそれがこう消えてしまった、もう本当にねそういうことが本当にあったんだということがね、なんともむごいことだし、そういうことが今これがね、またこんなことが絶対あってはならないし、そういうことをやはりね、これは絶対なくしたい、こういうもの、そういう世界はそういう方向に向かってほしくないっていう強いやはりこの思いがそこにこう 生じてくるっていうことがね、希望じゃないかなとは思ってますけどね。まさにこの今ね、必要としているが文化の力とか、伝統芸能の力であるとか、そういうものをやはりこの持ってして、世界に対して世界に発信できる一つの素材がね、この世に計らずもできたということは、まあ、まさにこう時代が求めてくださったり、この時がね、木が熟すという言い方がありますけど、はい、そういう時にこんなようなものが誕生したのかなと。ですから本当にありがたいことであるっていうことは、もう本当に私としてはね、まあ、そのきっかけを作っただけでして、まあ、それをやはり多くの方がね、関わってくださってる方が本当にこの思いを入れて、磨きをかけ、またそれをブラッシュアップしていただけることで、日々ね、これを上演するごとにさらに進化していくような状況だなと思って、ありがたいと思ってるんですけど、
1: 能の場合だとこう、まあ、一つの作品ができると、はい、それをいろんな方が演じても、ね、はい、伝わるものは一緒だったりしますよ ね, ね、はい、他の例えばお芝居とはまたちょっと違った、
0: まあ、やはり型の型っていうものがあるんで、まあ、そこが能の面白さですね、はい、やはり個性というよりはそういう型っていうものにはめることで、個性を超えた、
1: はい、
0: そのもっとこの深遠なつながりとか、生命のこの深みというんでしょうかね、生命力というもの、エネルギー、力、命の源泉とか、そういうものの力が込み上げてくるというかね、ですからそこがこの個の力というよりは、そういう大きな普遍的なこの場の力とか、そういうものが脳にはもたらされるっていうかね、そういう受け皿になっていくようになっているんじゃないかと思うんですね。だから型っていうものがこうちゃんとそれをうまく型にはめることで、そういうものが降ってくる、もたらされるっていう状況ができてくるんじゃないかと思うんですけどね。まさに余韻であったり余白であったり、何もしていないような空間の中に実は濃密なね、何かこう存在というか、そういうものを感じるとかね。
1: 能っていうのはその新しい作品っていうのは、そんなには生まれないんですか。
0: そうですね、まあ、実を言うと結構あるんですよ。あるんだけど、そう、再演というのはなかなかないですよね。まあ、なんか記念で作品を作って、上演したりするんですけど、それはなんかの記念で上演して、もうそれっきりお蔵入りじゃないけど、それで終わってしまうとかね、そういうものは割と多いんですけど、長崎の郵便配達のように、あちらこちらでも、しかも流儀も変わったり役者も変わっていただいたり、まあそういう意味でね、広く広がりを持って上演されるっていうことは珍しいことではあるかと思います。
1: そうなんですか。でもそれが本当に、ね、今後ずっと残っていって、必ず毎年上演されるといいですよね。
0: ご覧いただけたらありがたいと思います。
1: は
0: い、
1: 大倉さんは、まあ、伝統芸能である能楽師として、
0: はい、
1: 伝統芸能のオタクというのは、生まれながらにしてその職業が決まっちゃってるみたいな、家業みたいなところがありますよね。
0: はい、まあ、そうなんですけどね、まあ、でも基本はそれこそ現代は自分で選ぶっていう、ような状況が結構あるようですけどね、私の場合は親からそういうやってくれとかやりなさいとか、そういうふうに命令されたわけでもないですが、ある時10代の後半かな、高校生ぐらいの時からちょっと悩みましてね、それはやはり現代の同級生であるとか、そういう能なのは全くお呼び知らぬ生活、そして暮らし、文化が、そういうものは身近じゃない、そういう中でね、私がまあ、じゃあ家業としてもそれを継承しても孤立するんじゃないかと、将来ね、父親の世代はそれを支えている方々、結構高齢者とかね、まあ、つまりそういう方々の層が、で私の代にはもうね、そういう同世代は興味を示さないと、そういうギャップをね感じて、そして自分もその悶々としてた時にね、 食の方に行ったんですよ、この野菜とか、
1: はい、
0: でそれがねどうも現代の野菜とかそういうのが違うなという、うん、自然のものとやはりこの現代に作られるものと、
1: 要するに消費されるものだけに作られたものと、
0: そうそうそう、
1: 手塩にかけて昔ながらのっていう、
0: 自然栽培で、はい、自然の方でとね、はい、この違いにね愕然としましてね、うん、姿形香り味わいもう全然別物だと気がついてしまって、うん、でこの今普通に流通しているものは何なんだろう、うん、もうなんか全然別物じゃないかと。
1: それ何かきっかけがあったんですか。
0: そうですね、ちょっと私の知り合いがそういうものを、持ってきてくれました、
1: はい、
0: でそれを見た時にもう本当に美しいわけですよ、大根、うん、人参、この野菜、きゅうり、それで食するとこう、歯触り、舌触りも全然違うわけですよ、食感が、
1: うん、
0: 香りもね、何も味わいも全部違う、別物なんですよ。でこれに衝撃を受けまして、ね、はい、自分で作らないとっていう気になってでまずそれにもうちょっとのめり込みましてね、
1: はい、
0: それで農家に住み込みに行きたいって言い出して、まあ、結局うち弟子に農家に
1: 農家にうち弟子
0: そうそうそう、それさせてくれなんて言って、19ぐらいの時にね、結局家をちょいと出まして、そして横浜の農家にね住み込みでお願いに行って、まあ、そこはもう江戸時代から続いてる農家で、やっぱり自然栽培に取り組んでおられる農家だった、はい、家は4世代暮らしてらっしゃる、
1: すごいですね、それも、
0: うん、物置だったらいいよっていうことでクワがぶら下がって置いてるような物置に、
1: そうですか、
0: そこにこう、寝床を作ってね、ここで寝起きをして農作業を
1: 役されてたわけですね、
0: 1年の間を、そこをね根城にしながら生まれて初めてね土と、まあ、そういう意味で向き合ったわけですけどね、まあ、そこで感じたのはやっぱり衣食住全てをね、本来は日本の、まあ、基幹産業っていうんでしょうかね、このも
1: う
0: ね、
1: そうですね、
0: 日本の形をなす、
1: はい、
0: 大切なものだと、うん、だから農家のことを百姓さんっていうじゃないですか、百姓さんは百の姓があるっていうか、うん、つまり百の仕事ができると、うん、農家さんは自分で家も作るし、この生地も織るわ、いろんなものをね手仕事で、いぐさを編んでござを作るんだとか、はい、もう全てのことを、なさるから、要するにお百姓さんっていうように、だから本来その農業っていうものはまず基本中の基本じゃないかと、うん、でそのいわゆる喜びの表現が芸能になったり、うん、はい、まあこういう農学もそうですね、まあそういう意味ではこの農業はやはり基本だなとは思ったが、うん、家にこう飛び出したっていうところがあるんですけどね、でやはりそういう世界に飛び込んでみたら、うん、実はそこもやはり継承問題ですよね、
1: まあそうですね、
0: つまり親からこうこれが継ぎたくないとかね、大工さんもそうですね、もう素晴らしい技を持っているのに、私も同じ世代の石工のね、石垣を作ったりね、まあそういう代々やっておられる、それは左官屋さんもそうだし、他のね、大工さんもそうだし、みんな同世代のね、同じぐらいの子たちとみんな実はオートバイがご縁でつながったんだけど、みんなそれやめていくわけですよ、
1: 家業は継がない、
0: はい、他の仕事で、昨日までそれが、ね、きれいな左官屋さんもそこのきれいにそれこそ塗り壁をね、その技術を持ってながらやめていくというね、普通のお仕事に行かれる、その現場何人かに出会ってしまって、これはすごいショックだったんですよね、でふっと振り返ったら私もそうだなと、ね、
1: 実はね、
0: こう鼓をね、
1: はい、
0: やっぱり今迷っているこの気持ちっていうのは、やっぱりなんとか曲がりなりにもこれはやらないとなっていう気持ちになってきて、そして舞台に戻ってきたっていうところはあるんですけどね。
1: 伝統芸能のこう続けることの難しさとか伝え方の難しさみたいなのを、はい、うん、多分誰よりもちょっと敏感に感じられてたんだと思うんですね、うん、若い時に。伝統芸能って一般の人たちが気軽に 見に行く機会、
0: 触れる機会ないですよね、
1: とかがやっぱりすごく少なくって、
0: 意を消していかないとじゃないけど、
1: そう、あの意を消しするもありますし、その情報もなかなか降りてこないし、まあ、なかなか伝わってこないですよね。本当に触れてしまうと本当に、あ、素晴らしいって思ったりとか、はい、皆さんこう不安になったりとかで通うようになったりとかするんですけど、そこまでのね、入り口とかが能に限らず、それは歌舞伎なんかもそうでしょうし、うんうん、そうですね、海外に目を向けると、例えばクラシックバレエなんかもね、はい、今そういう状態になってきてると思うんですけれども、 そこを広げていく、はい、その広げ方のね、はい、難しさって本当にあると思うんです。そうですね、今、はい、それはその観客の問題もあるし、それから伝えるこう演じ手の問題もある、はい、その演じ手もその伝統芸能を守ろうと思うと、その特に日本の場合はその流派があったりとか、はい、伝統的に為政者に守られてこうやってくると、その格式みたいなものが邪魔をしてたりとかっていうことを、まあ一般的に私たちはね、はい、思ってしまうんですけども、うん、そのあたりっていうのは、うん、多分正之助さんなんかはこう何とかしようと思ってらっしゃると思うんですけど、
0: これは、ね、これはまあ私もずっとね、取り組んできた、うん、まあ、一つの能、まあの普段は大体囃子方っていうのはして方が主体になって、はい、まあ、主催をされて、はい、そして、まあ、興行主でもあるから、うん、まあ、呼ばれて出勤するっていう形態がまあほとんどですね、はい、だから我々は浮世絵が、ね、うん、主体ですから受ける側って。だけど私の場合はたまたまそういうこの外にも出たり、
1: うん、
0: そういう、まあ、どちらかアクティブというか動くオートバイでこのね、はい、走り回ったりこういうそういう付き合いがいろいろある、うん、そうすると違う形でね、こう出会う場面が、ね、うん、まあ、鼓だけの演奏を聴いてみたいとかね、はい、そういう場面が生じたりして、うん、そういう今まで能とかと全く接点のなかった人たちとのこう交流が出たり、はい、そういう人たちが能を見てみたいなとかね、
1: うん、
0: じゃあそれに応える形でこちらも能をやってみようっていうような形で演能するというようなことを、うん、まあ、それがまあ飛天二和能というね、私がまあ今主催している 能の会があるんですけど、はい、うん、これは12年っていう一つのサイクルを、
1: はい、
0: 12年計画で能をやると、
1: はい、
0: これ33年前ぐらいにスタートしたんですけど、はい、それは実はライダーたちが満月の夜に、
1: はい、
0: 浜辺に集まると、でそこへ私は鼓を持って走っていって、うん、そこの浜辺で鼓を打ってね、それこそ能にも何にもゆかりもないようなね、
1: うん、
0: もう普通のライダーたちですからね、それがみんな聞いて、それを何年か続けたんです、うん、そしたらみんな能を見たいと、でその子たちが主催して、ライダーたちがこう回遊の整えをしてスタートしたのがこの飛天二和能という能で、
1: はい、
0: まあ、33年前くらいにスタートしたんですね、はい、その時にどうせやるならば12年付き合いよと、
1: うん、
0: 12年というね、一つのこのロングスパンの中で毎年毎年これをやるということで醸成していく、
1: うん、
0: 育まれていくもの、おのおのが、
1: はい、
0: 教えられてなんとかじゃなくて、うん、自分で関わりながらそのこう学んでいけるような、うん、感じていけるようなそういう場としてこれを12年やると、はい、しかも1年ごとに月を変えていくわけですよ。1年目は1月の8日8日、
1: はい、
0: まあ二和でね、これまあ二輪から取って8とかメビウスとかね、こう意味付けをしたんだけど、1年目は1月、2年目は2月、うん、でこれ最後は12年経って12月8日で、うん、っていうふうにね、12年のプログラム、うん、そうやってこう季節感が変わっていく、はい、そういうものも取り込みながら催しをしていく、でそれを前回12回をこの達成した時に、うん、はい、まあ、その中でこのいろんな出会いやら、
1: うん、
0: 今まで能とは関わりがなかったようなオートバイのご縁でオートバイメーカーさん、
1: はいはい、
0: それが協力するようになったり、でそれで12回を終えて、うん、それでまあしばらく経って、
1: うん、
0: また実は4年前から、はい、あの今回12年がまた始まっては今いましてね、
1: ええ、
0: 4回、まあ、4年経ってる、
1: 今年は4月にやったんですよ、
0: 4月やった、はい、これ3度
1: 来年5月、
0: はい、来年5月と、
1: はい、
0: 5月8日にやるというふうにもうまた今4回紹介してきてるんですが、今回のテーマはね、衣食住全てのものづくりとの関わり、その衣食住のものづくり

0: くて、
1: 要するに
0: 一般の人たちが
1: 農家であったり、また大工であったり、もういろんな職の人たちが島に暮らす人たちの日々のその生活のこの一つの糧として農というものがちゃんと機能した。
0: じゃあ、まあ、皆さんの楽しみ、
1: まあ、まさに生きる喜びでもあった
0: からですね。例えば田植えの前に何かやるとか、
1: そうそうそう、
0: あと当然、例えばお盆でやるとか、
1: はい、設置へ
0: ね、まあ、当然ね、五穀豊穣の、
1: はい、
0: あの刈り取った収穫祭とかありますよね、はい、
1: そういう意味で、本当にこの一年を通して農というものは身近にある暮らしだったわけですよ。そういう佐渡の風情っていうものをね、これは私としては本当に理想じゃないかと、農がね、目指している本当の意味の農の役割であったり、農というのはそういう総合芸術、総合芸能という言い方しますよね、はい、何故に総合芸術なんだ、総合芸能なんだというと、つまり衣食住全てのものづくりのその成果の品々が結集しているわけですよ。だから総合芸術、総合芸能であるというふうにね、その表現であるし、そしてまたそれらに関わる命が全部ありますでしょ、はい、それを鎮魂するという目的もあるから、鎮魂の芸能という言われもあるわけですよね、だから能は、あとはその型であるとかね、はい、そういう能の表現の根本とするところはやはり奉納するということが主眼にあるわけですね、元にはね。でその奉納するとは何ぞやっていったら、そのまさに衣食住の賜り物ですね、はい、それは自然界から、この風土から与えられた恵みを全て生かすという、人がそれにしっかりと自然と向き合って、人とこの自然とがちゃんとこのその恵みを受け取ってますよという成果を舞台に乗せていってるというね、それが披露の場なわけですよね。だから初めてそこで祭り合うんだと、つまり祭りなんですよね、だから天地人が調和する、まさに祭りごととして能は本来機能していたと。するならば、このまさにね、佐渡に繰り広げられたこの島中に、それこそ集落ごとに能舞台があり、そういう暮らしぶりがね、風土としてあったものは、まさに自然と人が祭り合っている、この調和を保っているバランスをね、しっかりと生んでいる姿が、この能をこの一つの要になり、暮らしが、営みがそこにあるっていうの、これはね、本当に理想的なものじゃないかなって私は思ってね。で今回4月の8日はね、佐渡島中にある能舞台、今30ちょっとあるんですけど、実際に使える舞台がまあ10ほど今、はい、うん、それをもう朽ちかけてるのもあるし、それを手入れさせていただいたり、この1年以上通ってね、佐渡にそれで準備させていただいて、4月の8日に佐渡島中の能舞台を使って全国から128名の能楽師をお呼びして、そして全部ご奉納で能
0: を、全部島の能楽堂で全部で
1: 10箇所でドーッと
0: 同時、すごいですね。で
1: それはね、なぜそんなことをしたかというと、かつて能の島でみんな、だって240箇所の能舞台あったっていうわけでしょ、ということは200箇所とか何百箇所で能を同時にみんながやってたっていうね、そういう歴史文化の豊かな島だっていうことをね、やっぱり今はもう衰退して、だんだんね、その能の舞台も使う場所が減ってきてるわけですよ。だからそういう中において、やっぱりこれはすごく大事なものをね、佐渡は保有している文化としてね、そういうことを忘れないでほしいなと、思い出してほしいなって、そういう思いで今回ね、ドーンと力をそこにかけてみたんですよね。
0: 本来その芸能っていうのが、太古の昔からそういう自然とかね、何かできた時のお祝いだったりとか、 それを作るためにうまくいきますようにって、つまり、はい、

0: ちゃんと降りますようにとかね、そうそう
1: そ
0: う、
1: まさに
0: あの寒くならないっていうか、あの気候がちゃんと、
1: だから自然界との絆なんですよね。
0: そうですね、
1: それを保つための一つのね、うん、約束事みたいなもので本来はあったはずだ、うん、そういう形をとって、うん、先ほどのご質問の、うん、つまり能というものを、はい、やはり普通の人たちに、まず能にこういう文化に触れたことない人たちも、うん、決して能は遠い存在じゃないかと、ええ、身近な暮らしの中に本来はあったわけですから、うん、それをぜひ取り戻して、おのおのがね、うん、そのこの機会としてこれをね、うん、木になっていただきたいなと。でそれが特に佐渡っていうのは風土としてそういうところあったんで、それを佐渡の人たちはまず自らがね担い手となれば、そういう暮らしぶりが佐渡にはあるぞと、うん、でこれをじゃあまたどこかも真似していこうっていうようなことでね、日本っていうものがまた芸術文化伝統のそういう豊かな、もちろんさらにそういうものに活性化していくんじゃないかと思って、まあ、今回ねとにかく思い切った形でさせていただいたわけですよ。
0: それはすごい面白いですね、はい、今後ね庄之助さんがこう、はい、チャレンジしたりとかやってみたいとかっていうこととかっていうのは、
1: まあ、今実際にやっているその活動が、
0: はい、
1: まあ、その飛天二輪のっていうのがね、例えば舞台上にあるものが全てこの日本という風土の中でね育まれてきた素材、そういうものを人の手によって、うん、ものづくりの技術技能によってそういうものが形作られて、そしてそれが舞台上にね、この繰り広げられる、披露する、うん、全て皆さんに披露、神仏祖先にも披露するというね、はい、そういう役割の奉納芸能としてのその能をやっぱり、まあ、目指していきたいなっていうのがすごく今あって、うん、だからこの鼓の今復元だけじゃなくて、はい、実際に我々今使っているこの紋付きも、
0: はい、
1: これもやはり色がね、うん、もう化学染料になってるわけですよ。だからこういうものもちゃんと本来の色に戻していきたい。そして朝の糸も、うん、朝の糸を生むこと自体ももう今日本ではなくなってきている、うん、絹もそうですよね、はい、そういうものもやはり取り戻して、そういうものを舞台に一つ一つをまた復元していくっていうことが今、うん、私のまあ今取り組んで主たる今の一番の力注いでることなんですよね。
0: 伝統を守るっていうことも大事ですけども、はい、その伝統そのものを原点からまた、
1: うん、そうですね、実は
0: 戻していくっていうか、
1: 私は未来をね皆さんいろいろね、おっしゃっておられるけど、まあ未来はこれから AI のねさらに進化、そういうものによって復元再生もね素晴らしいことができるとか、いろんな人の手を返さなくても、はい、いろんなものがね形作られていくとか、いろいろそういうどちらかというと人間不在の未来の方がこうちょっとねボリュームアップしてるかって感じはするんだけど、はい、私は本当の未来っていうのは、うん、この1000年なり2000年なりこう気づいてきたこう伝統の人の手による、人の知恵による英知によるそのものづくり、そして素材をその土地の恵みを余すことなく受け取っているというね、その行為が実はこれが未来だと、つまりずっと作り続けることができる伝承、技術の伝承、人の伝承っていうことがね、これが確実な未来を担保していることっていうかね、もう それしかないなっていう今、自分の中ではあって、だそれに気づく人を一人でも多く出会いたいというか、そういう気づいてる人たちと出会って、うん、今の舞台上がまさに今このフレッシュなね、うん、だから式年遷宮がねこれ20年ごとになさるじゃないですか、はい、あれ20年ごとに全く全てを改めて、うん、このそれを再現していく、それを千年以上とこう続けてきてるということを、これは絶えず今ここなわけですよね、あれね、まさに常若ですよね、ずっとその精神っていうのは大事なこと、それが伝統なんじゃないかと。だから伝統は決して古いものっていうんじゃなくて、継続している未来、それをやはり生み出し続ける力が伝統の世界じゃないかと思ってるわけですけどね、まあ、そこを、はい、やっていきたいと今も思っておりますが。

0: 庄之助さんの思いがね、うん、皆さんに伝わるように、はい、私たちもなんかこうできることがあればと思いますけれど、今日はどうもありがとうございました。いや、
1: ありがとうございます。
2: 明日への言葉、大鼓で平和の祈願を届けると題して、能楽師林方大蔵流大鼓の大蔵庄之助さんにお話を伺いました。明日のこの時間はインタビュー、音楽が人生になってきた、デビュー25周年の今と題して、シンガーソングライターの矢井田ひとみさんのお話をお届けいたします。それではここで一曲、赤木理恵さんのフルートの演奏で、ささやきの小道です。

赤木理恵さんのフルートの演奏で、ささやきの小道でした。それでは今日7月15日の誕生日の花と花言葉です。7月15日の誕生日の花はネムの木です。

この木の高さは8メートルほど。枝は横に張って夏には気持ちの良い日陰緑荫を作ってくれます。でこのネムの木の葉は睡眠運動をするんですね。夕方になると羽状複葉、こう羽のようなこう複数の葉っぱが軸に沿ってこう左右両側にこう配置しているという羽状複葉、その小さな葉が両側からパタンと閉じるんです。でその姿が眠りにつくようで、ネムの木という名前がついたという説もあります。花言葉は歓喜、胸のときめき。淡い紅色の長いおしべを持つ花が20ほども集まって咲くのが今の季節です。こう咲いたところを見るとパーッと夜空に広がる花火のようにも見えます。ときめき、喜びというイメージがそこから出てきたんでしょうね。7月15日の誕生日の花はネムの木、花言葉は歓喜、胸のときめきです。7月15日がお誕生日の皆さん、お誕生日おめでとうございます。それではここでもう一曲、吉田弥生さんのピアノで夢。

0: 吉田八尾さんのピアノで夢をお聴きいただきました。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台、ディープな昭和100年、エッセイストの酒井淳子さんをお迎えします。1時台は深夜便アーカイブス、特選明日への言葉、2026年3月の放送から。コツコツ心が温まるような作品を作り続けてと題して、彫金の重要無形文化財保持者、人間国宝の桂盛仁さんのお話です。2時台はロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバム、ネオソウルオルタナティブリズム&ブルース作品集。3時台日本の歌心の歌、ジャパニ
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。7月15日水曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、茨城から水戸納豆早食い世界大会についてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は歴史上の人物を見るのシリーズ、歴代アメリカ大統領編をお送りしています。3回目の今朝はフランクリン・ルーズベルトです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は大分からです。温泉県大分の涼しい夏を PR する取り組みについてお伝えします。
0: 今朝も季節のお便りいただいています。
1: 福岡県の太郎二郎さん、50代の方からです。今日7月15日は博多の夏の伝統の祭り、博多祇園山笠のクライマックスです、毎年7月1日から15日まで開催されています。午前4時59分、まだ薄暗い博多の街にやーの男たちの大きな雄たけびとともに、おいさーおいさーの掛け声が博多の街に響き渡ります、そして流れと呼ばれる博多の7つの地域の男たちがおよそ1トンの出汁を担いでタイムを競う追い山笠が駆け出します。清い水を浴びながら博多の街を全力で駆け抜ける男たちの姿と、街全体が一体となる熱狂は夏の暑さを吹き飛ばす勢いなんですよ。博多祇園山笠とともに毎朝もスタートですね。おいさおいさといただいています
0: はい、ちょうど今頃始まったというところでしょう。山笠結構細めの道もスピード感を持って駆け抜けていきますから、間近で見るとかなり迫力があるんですよね。各地からもたくさんの見物の人たちでにぎわっているのではないでしょうか。
1: 今朝も皆さんからのお便り、メール、SNS、ファックス、はがきなどでお寄せください。お待ちしています。
0: お待ちしています。ではニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。アメリカとイランによる攻撃の

0: 応酬は14日も続き、アメリカがホルムズ海峡での海上封鎖を日本時間の今朝から再開するとしている中で、戦闘の終結に向けた協議が一段と後退することが懸念されます。一方、トランプ大統領はホルムズ海峡の航行の安全を担う見返りに、通貨貨物に 20% 分の対価を課すとしていたことについて、事実上撤回する方針を明らかにしました。アメリカ政府の当局者は NHK の取材に対し14日、イランへの追加攻撃を実施したと明らかにしました。対象は軍に関連する複数の施設で、脅威を排除するために行ったとしています。アメリカ軍によるイランへの攻撃はこれで4日連続となります。一方、イランの国営メディアは14日、革命防衛隊がバーレーンやクウェートにある軍の基地を攻撃したと伝えました。攻撃はアメリカ軍が行った侵略行為への報復だとしています。また、アメリカとイランが激しく対立するホルムズ海峡をめぐって、アメリカはイランの港を出入りする船舶を対象にした海上封鎖を日本時間の今朝から再開するとしています。一方、トランプ大統領はホルムズ海峡の航行の安全を担う見返りに通貨貨物に 20% 分の対価を課すとしていたことについては14日ホワイトハウスで、誰も通行料を徴収すべきではないと思う。湾岸諸国はアメリカに莫大な投資を行う予定で、それは私にとって非常に満足のいくものだと述べ、事実上撤回しました。双方による攻撃の応酬が続く中で、覚書で交わされたホルムズ海峡をめぐる取り決めも実態を伴わなくなり、戦闘の終結に向けた協議が一段と後退することが懸念されます。
1: 国会では今日、皇族数の確保に向けた皇室典範改正案が参議院の特別委員会で審議入りします。あさってが会期末となる中、与党内からは残るすべての法案を成立させるため会期を延長する案が出ています。国会では皇族数の確保に向けた皇室典範改正案が今日、参議院の特別委員会で審議入りし、趣旨説明や質疑が行われます。与党側は質疑に続いて採決を行った上で、あさって参議院本会議で可決・成立させたい考えです。これに対し立憲民主党は改正案に反対する方針で、盛り込まれている旧皇族の男系男子を養子に迎えられるようにする規定を削除した修正案を提出する方針です。一方、衆議院では副首都構想の関連法案を審議している特別委員会で質疑や採決が行われます。与野党は法案を直ちに衆議院本会議に上程することで合意していて、採決されれば可決され、参議院に送られる見通しです。さらに今日は高市総理大臣と野党6党の党首による党首討論も行われ、食料品の消費税減税や経済政策などをめぐって論戦が交わされる見通しです。あさってが会期末となる中、自民党の石井参議院幹事長は、非常に厳しい状況になっているが総力を挙げて取り組む、常に緊張感を持って不測の事態に備えていくと述べました。一方、中道改革連合の品幹事長は、集中審議の求めにもなかなか応じてこなかった高市政権の国会軽視の対応が会期末の時間切れのような状況を招いていると批判しました。政府与党は引き続きすべての法案の成立を目指す方針ですが、与党内からは残る法案を成立させるため会期を延長する案が出ていて、日程調整が大詰めを迎えています。
2: アメリカの FRB 連邦準備制度理事会のウォッシュ議長は14日議会証言を行い、高いインフレ率が継続することは決して容認しないと述べ、インフレの抑制に取り組む姿勢を改めて強調しました。 FRB のウォッシュ議長は14日議会下院の委員会の公聴会に出席しました。この中でウォッシュ議長は、 我々が適切に金融政策を運営すれば、この5年間にわたる物価の急上昇は過去のものになると述べた上で、長期的なインフレの動向は主に金融政策によって決定されるとの認識を示しました。そして FRB の会合のメンバーは、高いインフレ率が継続することは決して容認しない、我々は物価の安定を取り戻すという揺るぎない決意を共有していると述べ、インフレの抑制に取り組む姿勢を改めて強調しました。また14日に発表された先月の消費者物価指数で、去年の同じ月と比べた伸び率が縮小したことに関連して、このデータを見て任務完了だ、すべては順調だという人もいるかもしれないが、私はそうは思わないと述べました。このほか、ボーシュ議長は AI 人工知能に関連する分野で企業の投資が加速していると指摘した上で、経済における新たな機会は FRB に新たな課題をもたらすことにもなるとして、 AI が雇用やインフレに及ぼす影響を注視する考えを示しました。今年6月までの半年間に国内で販売された EV 電気自動車の乗用車はおよそ6万台と、前の年の同じ時期の2倍余りに増加しました。メーカー各社では新型車の投入や EV の購入補助金の引き上げが販売台数を押し上げたとみていて、日本市場で普及が進むのか注目されます。日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会のまとめによりますと、今年6月までの半年間に国内で販売された EV の乗用車は5万9337台と、前の年の同じ時期の 2.1 倍に増加しました。また、乗用車全体の販売台数に占める EV の割合はおよそ 3% となりました。これについて自動車メーカー各社は、トヨタ自動車や日産自動車などで新型車の投入や改良が相次いだことに加え、国が今年1月に EV の普通乗用車の購入補助金の上限額を40万円増やして130万円に引き上げたことなどが販売台数を押し上げたとみています。さらに今年度は中国の BYD やスズキが新たな EV を相次いで投入する予定です。日本市場では EV の車種が少ないことや、ガソリン車と比較した価格の高さなどを背景に販売台数が伸び悩んでいましたが、新型車の投入や補助金の引き上げにより日本市場で普及が進むのか注目されます。続いてはスポーツです。まずこの時間はサッカーワールドカップ北中米大会の準決勝です。フランス対スペインは日本時間の午前4時に試合が始まりました。世界ランキング3位のフランスは、得点ランキングトップの8得点をマークしているエムバペ選手と5得点のデンベレ選手が揃って先発しています。強力な攻撃陣が力を発揮すれば3大会連続の決勝進出が見えてきます。世界2位のスペインは今大会持ち味のパスワークに加えて、ここまで6試合で失点がわずかに1と堅守も光ります。攻撃ではメリーノ選手が決勝トーナメントに入って、2回戦準々決勝といずれも後半40分以降に投入され、その直後に劇的な決勝点を決めています。控え選手を含めた総合力で優勝した2010年の南アフリカ大会以来の決勝を目指します。フランス対スペインの準決勝は日本時間の午前4時に始まり、前半22分、スペインのヤマル選手がファールを受けて獲得したペナルティーキックをオヤルサバル選手が決めて先制し、1対0としました。試合は前半を終えてスペインが1対0でリードして折り返しました。続いてはプロ野球です。昨日は6試合が行われました。セリーグです。ヤクルト対巨人はヤクルトが5対4で勝ちました。広島対 DeNA は DeNA が5対4で勝ちました。 DeNA は6年目の岩田投手がプロ初勝利を挙げました。中日対阪神は阪神が5対2で勝ちました。 中日はリーグ最速で50敗目を喫しました。パリーグです。西武対ロッテは西武が2対1で勝ちました。ロッテは3連敗です。日本ハム対ソフトバンクはソフトバンクが4対2で勝ちました。ソフトバンクは3連勝、両リーグ一番乗りで50勝に到達しました。楽天対オリックスは楽天が3対1で勝ちました。以上スポーツでした。
0: では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが162円21銭から23銭、1ユーロは185円28銭から29銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より9ドル63セント高い5万2508ドル27セント、ナスダックの株価指数は前日より 233.831 上がって2万 6107.008 となっています。為替と株の値動きでした。次は気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。今朝は東北から九州沖縄にかけて晴れているところが多くなっています。日中も西日本や東日本を中心に猛烈な暑さが続く見込みです。今日日中も勢力の強い高気圧に覆われて東日本また西日本の太平洋側そして沖縄では晴れて強い日差しが照りつけそうです。一方九州や中国地方は高気圧の縁を回って湿った西寄りの空気が入るため雲が広がってくるでしょう。北陸から北の日本海側でも天気は下り坂です。台風9号から変わる温帯低気圧が前線を伴って日本海から近づく見込みです。このため夕方以降は次第に雨が降り夜は激しい雨の降るところもありそうです。日本海側では非常に激しい雨の降るところもあり北日本は明日にかけて大雨となる恐れがあります。土砂災害に厳重警戒です。また南寄りの風も強まってくるでしょう。そして日中厳しい暑さが続きます。南に高気圧、北に低気圧という猛暑をもたらす気圧配置になります。このため今朝も全国的にすでに気温が高くなっています。昨夜から今朝にかけてあまり気温が下がらず東北から沖縄にかけて25度以上のところが多くなっています。午前4時現在で福岡30度、大阪名古屋も28度近く、そしてこの時間東京も26度台です。このまま午前6時ごろまでに下がらなければ東京は今シーズン初めての熱帯夜になりそうです。日中も晴れると35度以上になるくらいの暖かな空気が東日本や東北まで広がる見込みです。今日も九州から東北にかけて35度くらいまで気温が上がります。37度近くまで上がって危険な暑さになるところもありそうです。熱中症のリスクが高くなります。室内でも冷房を使わなければ命に関わるような暑さになりそうです。また日中炎天下での運動や農作業も控えた方が良さそうです。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は夏空が広がるでしょう。九州北部や中国地方は雲が多く日中にわか雨や雷雨がありそうです。九州南部と四国、近畿、東海は晴れて厳しい暑さでしょう。関東甲信、日中は晴れますが、夕方以降は山沿いでにわか雨がありそうです。北陸、東北、北海道は天気が下り坂、夕方以降は雨の範囲が広がるでしょう。予想最高気温です。那覇、広島31度、鹿児島、福岡、高知、松山、大阪34度、松江33度、金沢、新潟、昨日より5度くらい高く36度、名古屋、長野37度、東京34度、仙台、秋田33度、札幌、昨日より高く30度、釧路は23度です。ここまで全国の気象情報でした。
0: 熱中症で搬送されて亡くなった方もいらっしゃいます。絶対に気をつけてください。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は茨城県大子町の石井智恵さんと電話がつながっています。石井さん、おはようございます。
4: おはようございます。
5: おはようございます。
0: 今朝の茨城大子町はどんな朝でしょうか。
5: はい、青空が広がって、外は晴れています。はい、
4: 今のところはまだ気温は23度ぐらいで

0: ジバトやウグイスなどの野鳥の声が響いています。
1: はい、ではそんな茨城から今朝の話題をお願いします。
0: はい、今日は今月12日、この前の日曜日に水戸市で行われた水戸納豆早食い世界大会についてご紹介します。
1: はい、確か去年もこの話題伝えていただきましたよね。とてもインパクトがあったのでよく覚えてますよ。
0: はい、去年4月実際に私も参加してご報告しましたよね。
1: はい、
0: 今回で22回目となります。水戸納豆早食い世界大会は、今回は水戸市民会館の矢倉広場を会場に開催されました。この大会は納豆消費を拡大しようと水戸観光コンベンション協会が平成13年から開催している催しです。水戸市では市を挙げて水戸の納豆を広めるべく令和4年に納豆を食べよう条例が制定されました。はい、
1: はい、水戸は、ま、というとね、まあ、納豆のイメージが強いんですけど、はい、4年前にその条例ができたってことは特産の納豆があんまり食べられていないってことなんですか？
0: はい、総務省の家計調査によりますと全国の自治体を対象に行っている世帯あたりの納豆購入額では、うん、水戸市が全国1位になったのは10年前の平成28年が最後となっているということで、まあ、今年の結果はなんと前回よりも順位は上がったものの2位と、うん、まあ、惜しくも福島市に負けてしまったということなんです。残念です。
1: ああ、2位でもすごいですけどね。
0: はい、
1: ただそういうこともあって水戸の納豆をたくさん食べてもらいたいと水戸納豆早食い世界大会が開催されてるんですね。
0: はい、そういうことですね。
1: うん、
0: 今回は国内外から、384人を超える事前の申し込みの中から抽選で111人が選ばれました。
1: はい、
0: そして私も今回幸運なことに抽選に当たりました。なので出場してまいりました。
2: おー、じゃあ石井さん2年連続の出場ですね。
0: そうなんです。
2: はい、じゃあまずルールですけれども、一定の量の納豆を早く食べた人が勝ちでしたよね。
0: はい、そうなんです。簡単に言うとです、そうなんです。ルールは男女別で、予選では男性の分が前回より 90g 減って納豆 270g、 女性の分も前回より 30g 減って納豆 240g です。男性はこれを2分、女性は3分の制限時間内に食べきることができなければ問答無用で予選敗退となります。予選は去年より納豆の量が減りましたが、決勝は去年と同じ量で男性の部が納豆 350g、 女性の部が 210g 食べきるタイムを競います。10人ずつ横1列に並んで、目の前にはパック3つ分の納豆と 500ml の水が1本運ばれてきます。
2: 私も簡単だと思って去年一人で納豆早食い選手権してみたんですけれど難しいんですよね。なかなか飲み込めないんですよね。
0: いや本当にやってみると、
2: はい、
0: この難しさ本当やってみていただきたいなと思う、はい、思うんですけれども、本当ね粘るので納豆なんてこうずるずるずるっとこう、うん、飲んじゃえるようなイメージ、
2: はい、
0: ね、余裕なんじゃないかなと思われると思います。私もそう思ってました。まあ、去年はねかなり侮っていたんです。まあ、でももう噛めば噛むほど口の中で粘って飲み込めず、結構昨年はね頑張ったんですけども、まあ、あと一口を残して食べきることができず予選敗退となってしまいました。とっても去年は悔しかったんです。まあ、今年はもう絶対に予選を通過したいと対策を練りました。
2: おー、どんな対策作戦を練ったんでしょうか？
0: はい、去年の自分が参加した際の撮っていただいた動画をもう何度も何度もチェックしました。それで気がついたんですが、かき混ぜている時間が多くてタイムロスだと。
2: あ、
0: はい、まあ、実際にやってみると納豆の粒が大きく、まあ、噛み応えもあるのと、あんまりその時ね混ざっていなかったことも敗因だったの

0: なと思いました。まあ、そして、まあ、早食い選手権に参加したあの日から私の納豆に対する意識が変わりました。もう普段からできるだけ粒の大きい納豆を購入して練習を始めたんです。本当はね、納豆はご飯と食べたい気持ちを、まあ、抑えて、うん、まあ、納豆だけをできるだけ早く食べる生活を続けてきました。はい、まあ、そんな練習を積んだ私、いざ本番に臨みました。
1: いやー、1年間本当にかなり特訓されてきてどうでしたか？
0: はい、私はなんと3分以内で食べきることはできました。
1: お
0: できたんですが、はい、タイムは2分55秒61と、女性の部32人中21位で10人に入れず、決勝に進むことはできなかったんです。はい、で今回の男性の部で58秒で優勝した伊藤さんは、納豆が大好きなのでめちゃめちゃ嬉しいです、うん、そして女性の部で1分2秒で優勝した中村さんは、これまで練習はしてこなかったですが、全泊して納得いくまで練習しましたと話していました、うん、当日は7月10日の納豆の日にちなんで、市内では水戸の納豆納涼祭2026が開催されていて、うん、納豆や納豆グッズの販売、納豆を使ったパンや麺、高校生が作った納豆を使ったかき揚げなどの試食ブースなんかもあって大変にぎわってました。
1: あ、そしてこの水戸納豆早食い大会、リスナーの方も関心があったようで、
0: はい、
1: たくさんのメッセージいただいてるんですね。ちょっと紹介しますと、はい、まずね、大会を見物したという方、栃木県の国道50号線さん、石井智恵さん、水戸納豆早食い世界大会お疲れ様でした。間近で拝見しましたが、つわもの揃いの中よく頑張りましたと、ねぎらいの言葉も届いていますし、
0: はい、
1: 地元茨城のネモフィラさんからはですね、お疲れ様でした智恵さん、優勝は逃したものの、制限時間内に3パック食べきれてすごいです。で、実は私も去年参加したんですが、皆さんの速さにびっくり、食べきれませんでした。そして石井さんへの最後のメッセージとして、
0: はい、
1: また来年もチャレンジして優勝を目指してくださいって書いてありますけど、どうしますか石井さん。
0: はい、予選は通過したいです。参加したいと思っております。
1: それとね、はい、参加したという方からもメッセージが届いてまして、
0: はい、
1: 東京都の母校のパパさんは、初めて参加しましたがあっさり予選落ち、それでも大好きな納豆で大いに楽しんだ一日でした。今朝も変わらず納豆を食べて暑い一日を乗り切ろうと思います、ということで、同志の方もいらっしゃいますよ。
0: ありがとうございます。
2: はい、
0: はい、
2: では石井さん、来年も頑張ってください。
1: 頑張ってくださいね。
0: はい、もちろん参加します。
1: はい、ストイックにやってください。
2: じゃあ練習積んでおきます。はい、石井さん、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 毎朝だより、この時間は茨城県大子町の石井智恵さんでした。では音楽をお送りします。由紀さおりさんと安田幸子さんで夏の思い出。

0: 由紀さおりさんと安田幸子さんで夏の思い出をお送りしました。兵庫県のマロンソーちゃんさん70代男性の方から夏の思い出に関するお便りをいただいています、はい、もう半世紀以上前のこと、私は兵庫県の山奥育ちで、夏休みの小学生の頃、早朝5時過ぎに起床、眠い目をこすりながら近くの雑木林に直行、クワガタを取って虫かごに入れていたことを思い出します、うん、それから鳥取県の白猫さん40代男性の方、我が家の娘が小学生の頃、夏休みの宿題に朝顔を持って帰ってきました。子供の宿題なのに私と妻が水やりや手入れをまめにしたせいか夏休みが終わる頃にはとても茂っていました。夏休みが終わって学校に持っていくと、友達や先生の朝顔はみんな枯れていたのに、私のだけジャングルのようになっていて目立って恥ずかしかったと言っていたのを思い出しました
1: ジャングルのような朝顔を相当世話したんでしょうね。
0: そうですね、そして最後、今朝の天気ですが、神奈川県のひまわり娘さん、今朝窓を開けると水気たっぷりの重たく熱い空気が入ってきました。これからやってくる熱帯のような夏の入り口に立っているんだなと感じましたといただいています。
1: 本当にね、年々暑さのレベルが変わってますので、今までの常識は通用しません。熱中症対策くれぐれもお願いします。時刻は5時29分になるところです。7月15日、今日は何の日です。昭和24年1949年7月15日、国鉄の三鷹駅構内で無人の電車が暴走して脱線し、駅にいた6人が死亡しました。三鷹事件、昭和24年1949年です。
0: 昭和40年1965年7月15日、アメリカの火星探査機マリナー4号が火星の表面におよそ 9800km まで近づき、撮影に成功しました。火星表面の撮影に成功、昭和40年1965年です。
1: 昭和58年1983年7月15日、熊本地方裁判所は死刑判決が確定していた免田栄さんに無罪の判決を言い渡しました。免田さんは熊本県で起きた殺人事件の犯人として逮捕され、死刑が確定していました。免田栄さん無罪判決、昭和58年1983年です。
0: 平成6年1994年7月15日、12両編成すべて2階建ての新幹線 E1系 愛称 MAX が東北新幹線と上越新幹線で営業運転を始めました。東北上越新幹線 E1系 営業運転開始、平成6年1994年です。7月15日、今日は何の日でした。
1: 時刻5時半を過ぎています。再び気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。今朝も寝苦しかったという方多いと思いますが、私もクーラーつけっぱなしでもう寝ましたけれど、お二人はどうですか。
0: 私はもうだいぶ前からつけっぱなしで。
2: そうですか。
1: 私はこの前の日曜日からエアコンクーラーつけっぱなしにしてます。
2: あ、やっぱりそうですね。今日も気圧配置が南に高気圧、北に低気圧ということで、これ猛暑になるパターンなんですけれども、日中九州から関東、そして北陸や東北でも猛烈な暑さになりそうです。熱中症のリスクが高い一日となります。で、熱中症患者のおよそ半数が65歳以上の高齢者と言われるですね。
1: はい、
2: でその熱中症の発生場所全体の4割が家の中なんですよ。そのほとんどがエアコンを使用していないということなんですね。で今日も九州から東北にかけて35度くらい、富山や新潟県の長岡では38度まで上がるということで、東日本中心に危険な暑さ、もうクーラーをつけないと本当に命を落としかねない、そんな暑さになります。ただ高齢者の方、暑さを感じにくかったり、クーラーは体に悪いとか 電気代がかかるなどという理由でこうつけたがらないという方も多いというのが現実で、ちょっと周りの方がね心配になってしまうということも多いと思います。でこれどうしたらつけてくれるか悩んでいる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、参考までにこう例えばデジタルの温度計、大きめの数字が出るものを置いて、室温が28度以上になったらもう冷房をつけると、目安を決めるとか、あと使い方がわからないという方もいらっしゃると思うので、この周りの方がこう使い方を教えてあげたりとか、リモコンが作動するか確認、あと暖房モードに間違っているという、これ私も経験あるんですけれども、ね、なっていないかとか、その周りも確認をした方がいいですね。あとお孫さんが伝えるとこう聞いてくれるという傾向が、ね、あるようなんですよ。で、まあ、ぜひ健康でいてほしいから冷房つけてねというふうにこうポジティブに伝えるっていうのがいいかもしれませんね、はい、皆さんもこういろんなアイデアがあるかもしれませんが、リスナーの皆さんいかがでしょうか、ただ本当にクーラーをつけないと朝晩一日を通してね健康に支障をきたしてしまう、そんな危険な暑さになりますので、今日も日中、に関わらず朝晩エアコン適切に使うようにしてください、では今日の全国の予報をお伝えします。沖縄や奄美は夏空が広がるでしょう。九州北部や中国地方は雲が多く、日中にわか雨や雷雨で、今島根県と山口県にレベル4高潮警報が出ています。浸水や冠水に警戒をするようにしてください。九州南部と四国、近畿、東海は晴れて厳しい暑さ、近畿は午後雷雨がありそうです。関東甲信は日中晴れますが、夕方以降は山沿いでにわか雨があるでしょう。北陸、東北、北海道は天気が下り坂です。夕方以降は雨が降り、激しい雨の降るところもあるでしょう。秋田県は非常に激しい雨にご注意ください。予想最高気温です。那覇、広島31度、鹿児島、福岡、高知、松山、大阪34度、松江は33度、金沢、新潟36度、名古屋、長野は37度、東京34度、仙台、秋田33度、札幌30度、釧路は23度です。ここまで全国の気象情報でした。
1: はい、エアコンがねどうしても嫌という方もいらっしゃるかもしれません。つけるのが一番いいんですけどね、もしどうしてもつけられない事情がある場合ね、首を冷やすネッククーラーなんかもね活用していただけると、熱中症の予防には少しは効果があるかと思います。みんなで熱中症にならないように声をかけ合っていきましょう。時刻は5時35分になるところです。続いては健康ライフ、聞き手は星川幸キャスターです。
3: 健康ライフ、テーマは歴史上の人物を見る。日本大学総合科学研究所教授早川聡さんに伺います。早川さん、よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
3: 2026年はアメリカ建国250周年ということで、歴代のアメリカ大統領をシリーズでお伝えしています。今日はフランクリン・ルーズベルト第32代大統領です。第二次世界大戦中に就任していた大統領ですね。
4: はい、フランクリン・ルーズベルトは世界恐慌と第二次世界大戦当時の大統領です。経済危機打開のためニューディール政策を行ったことで大変有名です。彼は裕福な家庭に生まれ、ハーバード大学の法学部、コロンビア大学の法科大学院を卒業して弁護士資格を取りました。在学中にいとこの第26代大統領セオドア・ルーズベルトに刺激されて政治家を目指すようになりました。28歳で民主党ニューヨーク州議会上院議員に初当選し、38歳で民主党の副大統領候補になり、順調な出世を遂げましたが、39歳の時に悲劇に見舞われたのです。この年彼の後半生を苦しめる病気を発症してしまいました。
3: その病気とは何でしょうか。
4: 通説ではポリオと考えられています。
3: ポリオ、まあ、聞いたことがあるという方も多いと思いますが、改めてどんな病気ですか。
4: ポリオはポリオウイルスによって発症する感染症で、消化管から入ったウイルスが神経細胞を壊して下半身などの麻痺が後遺症として残ることがあります。主に感染者の便などを介してポリオウイルスが口から入って腸の中で増えることで感染いたします。
3: 下半身などの麻痺、ルーズベルトの車椅子の写真は、見たことがありますね。 でもなぜポリオに感染したと考えられるんでしょうか。
4: はい、ルーズベルトは39歳の時にカナダのカンポベロ島というところで家族とヨットを楽しんでいたんですけども、宿に帰ってからその晩に強い筋肉痛と悪寒に襲われました。おそらく汚れた水や土が口から入って感染したのではないかと言われています。翌日には左足の麻痺が始まり、数日後には右足にも麻痺が広がりました。さらに高熱とともに麻痺は両手に広がり、排尿障害、排便障害をきたし、9日後に意識障害

0: よりも気圧を下げた大きな鉄の箱に入っていただきまして、人工呼吸をすることもありました。
1: 予防のためのワクチンもなかったということですか？
0: はい、ルーズベルトの発症当時、ポリオは全米で年間数万例発症するなど猛威を振るっていたんですけども、有効なワクチンはまだありませんでした。ポリオは脊髄性小児麻痺とも呼ばれ、5歳以下のお子さんがかかることが多い病気ですので、日本では一般に小児麻痺と呼ばれています。
1: 小児麻痺のことなんですね。
0: はい、現在は有効なワクチンが開発されて、日本では1963年から定期接種が行われています。そのため1980年以降に自然発生例はありませんが、アメリカでは少数例が発症がありました。しかし2000年になってやっと根絶をされました。
1: ルーズベルトのように大人になってからポリオに感染するというのは当時でも珍しかったんでしょうか？
0: はい、39歳という年齢はポリオを発症するにはかなり高齢です。2003年にテキサス大学の小児科の先生が、ルーズベルトのかかった病気はギランバレー症候群だったのではないかという説を提唱しました。その根拠は、彼が1918年にスペインインフルエンザにかかっておりますので、その後遺症だったのではないかということです。ただギランバレー症候群では高熱をきたすことは稀ですので、私はやはりポリオが原因ではないかと考えています。
1: ところでルーズベルトの死因は何だったんでしょうか？
0: ルーズベルトは脳出血で亡くなりました。第二次大戦終結間近に、戦争終結後の処理を話し合うイギリスのチャーチル、ソ連のスターリンとのヤルタ会談に車椅子で臨みましたが、その2ヶ月後、1945年4月12日、63歳の時、突然の頭痛とともに意識を失い、数時間で急死しています。普段から最高血圧が200以上と高く、予想以上に長引いた戦争と、スターリンや蒋介石などの連合軍首脳との駆け引きなど、非常にストレスの高い毎日だったと思います。一時は車椅子生活から再起不能と言われたんですけれども、不屈の意志で運命と戦った大統領は国民から深く信頼され、また本人もこれに応えようと無理をしたのではないかと思います。
1: 激動の時代にあって、相当なストレスがあったということは想像できますね。
0: はい、ただ立場上その責任を逃れられなかったのだと思います。体は不自由になっても国家を導く強い意志までは麻痺しませんでした。ちなみに彼の死を知ったヒットラーは大喜びしたそうですけれども、同じ交戦国である日本の鈴木貫太郎首相が弔電を送ったというのは少し良い話だと思います。
1: 今日は歴史上の人物を見るフランクリン・ルーズベルト、日本大学総合科学研究所教授早川聡さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回は悲劇的な最後を迎えたことで知られるジョン・ F ・ケネディについてお聞きします。
2: この健康ライフは過去の分も遡って聞くことができます。今週のシリーズ、歴史上の人物を見る歴代アメリカ大統領編も、月曜日の分から遡って聞くこともできますので、 NHK ポッドキャストあるいはラジルラジルの聞き逃し、ぜひご活用ください。健康ライフでした。時刻は5時42分になりました。毎朝だより後半です。この時間は大分県九重町の広倉武久さんと電話がつながっています。広倉さん、
3: おはようございます。
4: はい、おはようございます。
2: 今朝の大分九重町はどんな朝でしょうか？
4: はい、晴れてるんですけど、なんか3時ぐらいから風が強くてですね、
2: はい、
4: 多分サッカーとか山笠とかそういう風もこちらまで来てるんじゃないでしょうか。
2: すごい風ですねそれ。
3: 暑い風ですね。
4: はい、
3: 広倉さんは九十連山で山小屋を営んでいらっしゃいます。最近どんな様子でしょうか？
4: はい、今年の梅雨はですね、雨が多くて、山荘の運搬道も流されては補修し、それの繰り返しだったんですね。で、去年はこちらは空梅雨だっただけに、足して2で割ればちょうどいいくらいなんですけど、なかなかうまくいかないですね。ただ毎年6月に見頃を迎える高原のツツジの一種、深山霧島は花がよく咲いてくれました。山肌一面がこう鮮やかなピンク色に染まり、多くの登山者に本当に喜んでいただきましたね。
2: それは素敵な風景だったでしょうね。
4: そうですね、
2: では今朝の話題をお願いします。
4: はい、今回はですね、大分県の取り組みの話です。
2: はい、

0: 分県といえば温泉県大分、湧出量源泉数ともに日本一で、地域商標登録として2013年から PR に力を入れています。県内ほぼ全部の市町村に温泉があって、どこを訪れても温泉を楽しめることが売りなんですね。成分も多岐にわたって温泉療養を絡めていろいろな取り組みを行っています。ただ温泉を売りにするほどですね、大分県にはあったかいとか暑いというイメージを持っている方が多いというのが分かってきました。で春先とか、最近もですね、気温の高さでニュースになることも多くて、そのニュースを聞くと、夏が始まったなという感想ですね。
1: 確かに暑さのニュースですと、大分県日田市では〇〇度とかですね、よく名前出てきますもんね。
0: はい、そうです。ですので、夏は敬遠されて観光客が減るということも分かってきたんですね。そこで今年から新たに涼しい県大分という取り組みを始めました。
1: 涼しい県大分、イメチェンですね。どんなことしてるんですか？
0: はい、麻生九十国立公園の九十地域と大分県と宮崎県にまたがる祖母、傾き、大久江、ユネスコエコパークというのがあるんですけど、標高1800メートル近い祖母山などを抱えて標高が高いんで、比較的平均気温が低くてですね、高原での星空観察、それから冷泉サウナ、森林浴など涼しさを楽しむ体験も充実しています。暑さで疲れた体にはもってこい、ぜひ訪れてリフレッシュしていただきたいと思います。ひしょひしょ話という PR 動画も県のウェブサイトで公開してますので、ご覧になってください。
2: ひしょひしょ話、内緒話ってことですか？
0: いえいえ、避暑地の避暑で避暑避暑話です。そして高齢庁もですね、この夏は、イベント盛りだくさんなんですね。まず今月、25日はエネイク、生活に欠かせない自然エネルギーについて楽しみながら、その存在や価値を学べる体験型プロジェクトです。でさらに来月8月2日は九十フェス、九重町の長者原ビジターセンターの向かいにある芝生広場の長者原園地で食べ物とか雑貨などのマーケットブースとか、それから展示、それから体験プログラムなども楽しめます。そして8月8日は山並ハイウェイの路肩完成記念イベントなんです。山並ハイウェイというのは大分県から別府市で熊本県阿蘇市を結ぶ、全長50キロほどの道路で、雄大な山々とですね、草原地帯の絶景が広がって日本百名道にも選ばれてるんですね。でこの時期は実業団チームとか大学チームが多く利用する半田高原に5キロ区間、幅2メートルの路肩が道路の両サイドに完成したんですね。でそれを記念してマラソンを10キロで、ウォークを5キロを楽しむイベントです。九十の山々がだんだん近づいてくるのが圧巻ですね。
1: 景色も良くて気持ちよさそうですね。
0: そうですね。
1: それにしてもイベント目白押しですね。
0: そうなんです。まだまだありますよ。
1: まだね。
0: 来月8月30日は第31回九重町長杯九州選抜高校駅伝大会、これが、年末の都大路を占う大会ですし、実際にそばに立ってみるとですね、選手の走る音のライブ感がすごいんですね。それから9月の5日は第15回全国草原サミット、これ市町村を持ち回りで、全国でやってたんですけど、今年が九重町が当番になりました。草原の良さとか野焼きの重要性を学びます。実は私もパネリストとして登場する予定なんですね。そして翌6日は山並感謝祭。近年頭数が増えすぎて問題になっている鹿の糞を買い取ったりですね、それを肥料にする取り組み、それから登山道整備に実際に行ってみたいと、体験を通して末永く九十を愛するファンを増やそうというイベントなんです。次世代も九十を愛して守って、そして楽しんでいただければと思います。夏だけでなく秋にもさまざまなイベントが九重町で開催される見込みなんです。この夏もですね、ますます暑い、涼しい九十を楽しみに来ていただきたいと思います。
1: はい、
0: 山に少し興味がある方、山頂に行けなくてもキャンプとかですね、山荘に泊まるだけでも体がリセットできますんで、今年の夏も涼しい九十でマッチョンで。
2: はい、はい、広倉さん、
1: ありがとうございました。
0: はい、失礼します。
2: 毎朝だより、この時間は大分県九重町の広倉武久さんでした。 では音楽をお送りします。藤井風さんで祭り。

0: 藤井風さんで祭りお送りしました。祭りのお便りもいただいています、はい、京都府の舞鶴の竹とんぼさん、昨日は我が町舞鶴市の神社のお祭りでした、うん、出店も出てにぎわいましたよといただいています、うん、そしてオープニングでもお話ししました山笠博多ですけれども、はい、福岡県の延べの花さん、今朝は3時からテレビにかじりつきながらラジオも聞いています。山笠のパワーに熱くなっていますといただいています。
1: はい、
0: そして先ほど気象情報で藤岡さんからありました、暑さを感じにくい方にクーラーをつけてもらうにはという話ですが、うん、X でカイミングースカさん、うちの親父には暑さを感じにくいのは年寄りの証拠だってと言ったら、年寄り扱いするなと言い、暑く感じなくても温度計が28度を超えていたらクーラーつけるんだよと言ったら、なるほどと言って言うことを聞いてくれました。あとクーラーの風が直接当たらないよう風よけをつけてあげたのも良かったようです。そしてさすらいの三毛猫さん、エアコンの風が心底嫌だという夫、うん、もはや晩酌つきました。可能な範囲で各種対症療法を施し、超暑がりの私は夕方から小部屋に逃げ込んで暮らしていますが、今年乗り切れるか自信ないですといただいています。
1: 風がね苦手という方、 X でも冷やした首輪を首に回すと心地よいですってありますし、ネッククーラーも有効です。
0: 最後、大阪府うさぎの足の裏はふかふかさん、30代女性の方です。今日から通勤用のカバンを新しくして出勤がちょっとウキウキ。今朝もお弁当を作って身支度もして、暑い満員電車も頑張ります。まずは毎朝を聞きながら朝ごはんといただいています、うん、そんなお弁当を作っている方にお便り募集のお知らせです、はい、来週7月20日月曜日、海の日の放送7時台の祝日特集はお弁当の疑問をテーマにお伝えします。料理家弁当コンサルタントの野上由香子さんにご出演いただき、リスナーの皆さんから寄せられたお弁当に関する疑問質問に直接答えていただきます。皆さんはどんな疑問がありますか？例えば前日の残り物をお弁当に入れてもいい？ちくわやハムはそのまま入れて OK？ 海苔弁の海苔が全部剥がれちゃうなど、疑問質問は番組ウェブサイトのメールフォームからお寄せください。お待ちしています。
1: はい、毎朝お弁当部の皆さん、今はちょっと手が離せなくて忙しいかもしれませんが、少し落ち着いたら疑問や質問投稿してください。お待ちしています。そして毎朝6時台、この後14分頃からワールドリポート、44分頃からはマイビズとまだまだ続きます。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の藤岡由美です。この時間も関東甲信越は雲が広がっていますが、晴れ間の出ているところもあります。日中も高気圧に覆われて晴れの天気が続くところが多くなりそうです。今朝も気温が高く、熊谷市や千葉市では27度を超えているほか、東京も26度を超えています。湿度も高く、一晩中クーラーをつけっぱなしだったという方も多いかもしれません。日中も強い日差しが照りつけそうです。帽子や日傘を使って強い日差しを避けるようにしてください。気温が上がる午後は山沿いを中心ににわか雨はありそうです。新潟県は天気が下り坂。前線が近づくため、夕方以降は次第に雨が降り出すでしょう。夜は雷を伴って激しく降ることもありそうですから、お気をつけください。猛烈な暑さも続く見込みです。各地で日中は35度前後まで気温が上がり、内陸部を中心に体温を超えるような暑さになりそうです。甲府や新潟県の長岡では38度まで上がる予想です。室内でも冷房を使わなければ命に関わるような危険な暑さです。屋外では炎天下での運動、農作業など暑い時間帯は避けた方が良さそうです。では現在出ている注意報です。濃霧注意報が千葉県、茨城県に出ています。また熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東京23区と多摩地域、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県に熱中症警戒アラートが発表されています。室内ではエアコンを使い、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症への対策を徹底するようにしてください。では現在、 今日の各地の予報です。東京地方は晴れで夜は曇りでしょう。伊豆諸島北部晴れで朝晩曇りでしょう。伊豆諸島南部曇り時々晴れでしょう。小笠原諸島曇り時々晴れ、ところにより明け方雨でしょう。神奈川県東部晴れで朝晩曇りでしょう。西部は晴れで夜曇りでしょう。千葉県全域晴れで朝晩曇り、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。埼玉県南部晴れで夜は曇りでしょう。北部は晴れで夜は曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨でしょう。秩父地方晴れで夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨が降るでしょう。茨城県全域晴れで朝晩曇りでしょう。栃木県全域晴れで夕方から曇り、ところにより雨が降るでしょう。群馬県全域晴れで夕方から曇り、ところにより雨が降るでしょう。静岡県東部と伊豆晴れで朝晩曇りでしょう。山梨県中西部晴れで朝晩曇りでしょう。東部と富士五湖晴れで夜曇りでしょう。長野県北部晴れで夕方から曇り、ところにより雨が降るでしょう。中部と南部は晴れで夜は曇り、ところにより夜遅く雨が降るでしょう。新潟県の下越と佐渡、曇り時々晴れ、夜遅く雨で、ところにより雷を伴って激しく降るでしょう。中越は晴れで夕方から曇り、ところにより夜遅く雨で雷を伴って激しく降るでしょう。
3: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
4: Vous écoutez le service français de NHK World Japan. Voici un avis concernant nos fréquences. La diffusion à 5 heures en temps universel, du lundi au dimanche pour l'Afrique de l'Ouest, se fait sur 21 500 kHz. La diffusion de 21 heures pour l'Afrique centrale se fait sur 12 060 kHz. Pour plus de détails sur nos horaires de diffusion et sur l'actualité, visitez notre site internet à l'adresse nhk.jp/french.